0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, riksdagsvalet står inför dörren för alla. Och glöm inte att du kan förtidslyssna på Morgonrock varje morgon från 5.30.
2: Imorgon är det fredag och då får vi som vanligt mycket bra film- och tv-serietips.
3: Dessutom så har jag en liten lurig fråga till er. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
1: Visat könet på offentlig plats. Kissat offentligt.
3: Nej.
2: Bältet. Man har glömt.
3: Ja, nej, det är jättebra gissningar, men det är fel. Rätta svaret kommer imorgon.
1: Och inte bara det. Du får 10 000 spänn också. Varje morgon hos oss strax efter klockan 8. Själva programmet börjar alltid 5.30, men är det så att du missar Morgonrock någon morgon, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker

0: minuterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram dina

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är ju också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Ska rösterna räknas? Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för...

0: on the run. Nu måste man mig det handlar om mitt i natten. I natt var jag uppe 3 gånger och pinkade. Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Fox du, on the run hemma i Aspudden.
2: Får jag fråga då? Jag har ju sagt det tidigare, det här man går upp och kissar på natten. Att när jag sätter mig och kissar, då blundar jag alltid när jag kissar på natten. För jag vill inte vakna till. Så att jag sätter mig och så sitter jag och blundar hela tiden tills det är klart liksom. Hur gör ni där?
0: Jag gjorde samma sak som du tipsade om, Linda. Och det funkade jättebra när man ska somna om. Men en gång hamnade jag i köksvasken när jag skulle göra tvåan.
2: Ja, men jag blundar ju inte när jag går upp alltså, utan det är ju när jag sätter mig och utför själva kisseriet.
0: Bra det, för jag har fått byta ut dörren också. Jag ser inte någonstans. Alltså det är när man sitter ner och kissar man blundar.
2: Ja,
1: jag går inte upp på natten och kissar. Jag sover igenom hela natten. Och nej, jag har faktiskt inte blöja. Men det vore ju tifft. Nej, men det blir på morgonen så att säga. Mm.
0: Nu tror alla som lyssnar att det är ålderskrämpor att fråga doktorn. Men faktum är att en läkare eller veterinär som jag jobbar mycket med säger att det är kaffet. Kaffet är urindrivande.
2: Ja, men nu dricker vi inte kaffe på kvällen.
0: Nej, men under dagen och kroppen liksom accepterar allt kaffe. Och kaffe är urindrivande. Vi dricker för mycket kaffe i det här landet.
2: Aha. Alltså, jag dricker 2 koppar om dagen. Jag tror inte det är för mycket. Så att man kan inte säga att vi och drar alla över en kam. Så kan man inte göra det här.
3: Jag är faktiskt också uppe och kissar om nätterna. Jag kan tycka att det är ganska bra ibland. För jag drömmer mycket mardrömmar. Så då liksom tvingar kroppen mig att vakna i mardrömmen för att jag måste gå och kissa. Så det är positivt.
0: Vad består din mardröm i att vi ska...
1: Är det mest jobbet eller?
0: Alltså, är det morgonprogrammet va?
3: Ja, alltså det är en del grejer om jobbet, men oftast är det att någon försöker mörda mig och det är ju mindre kul.
2: Oj, va? Mm.
0: Ja. Prata med Dagge, våran chef. Han är ju lite speciell i sina arbetsledningsmetoder.
2: Ja, men det var tråkigt att höra.
1: Jag kommer inte ihåg när jag hade mardröm sist. Jag håller inte
2: på men det kan jag också ha. Och då också stress...
0: Din fru lever igen, har sett.
2: Ja, stressrelaterat med jobbet så här. Att jag har glömt att göra någonting. Eller nu ska vi in och prata och så har jag glömt att ta fram liksom någon nyhet. Eller någon, alltså du vet, sådana grejer.
0: Glöm aldrig, drömmar är det stoft som livet vävs utav.
2: Ja, vad fint.
0: Kloka ord, det är fredag, mycket på gång. Vi ska ha final i våran politikervecka. Vi ska också tävla i politiker eller influencer. För på söndag är det riksdagsval i Konungariket Sverige. Gör din plikt, kräv din rätt. Gå och rösta på ditt parti.

0: massa kissar. Måste ju vara Uffe Brunnberg och Thomas Quick de sjunger om alltså. De hårda grabbarna som kanske är lite utgånget datum på.
1: Ja.
0: Linda, du har ett svenskt rekord.
1: Ja, vi ska till Öland. Det är nämligen ett nytt svenskt rekord som har satts där.
2: Är det någon pumpa eller någonting?
1: Nej, det kan man ju tro, ja. Pumpa, för de håller på mycket med pumper så här års. Det är en örebroare som har varit på plats och rekordet är satt i kroppkakeätning.
0: Oj!
1: Det här är någon YouTube-profil, jag känner inte till honom, men han brukar ta utmaningar om just att äta. Och den här gången var det kroppkaksätning då. Han lyckades fisa 24 stycken, men säger jag hade kunnat äta 5-6 till om det verkligen hade hjälpt någonting.
2: Oj!
1: Och det vi kan tänka på då också när vi hör det här, och 24 stycken kroppkakor. Han har tidigare varit med i andra tävlingar, till exempel korvätning, 40 korvar med bröd på en timme. Han vann också Ullareds 5-minuters utmaning med 17 korvar på en minut. Så det här är ju en kille som kan knöka, så att säga.
0: Mm.
2: Wow.
0: Kort retorisk fråga från både mig och, jag tror, 250-275 000 lyssnare. Vad väger den här killen?
1: Ja, det kan man undra. Han såg ju inte överviktig ut alls.
0: Okay.
1: Men vad är ens en kroppkaka nu igen? Vad är det i en kroppkaka?
3: Det är väl potatis, och sen så inuti potatisen så är det väl fläsk?
2: Ja. Ja, men det är det.
1: Det är potatissmet, ja, som man då, så kokar man dem, eller hur är det?
2: Ja,
3: något sånt.
2: Palt säger man ju mer norrut, va?
3: Ja, fast det är väl skillnad på palt och kroppkaka, va?
2: Ja, det kanske är någon ingrediens.
3: För kroppkakorna kommer ju från Småland.
0: Från början är det tyskt, va? Det var ju Hansan som införde under medeltiden till Gotland, Småland. Det vet väl du, Hasse?
1: Kropfen.
0: Kropp är ju tyska och betyder klump, va? Klumpkaka. Ja. Man bakar ihop den här skiten. Ja. Och sen,
1: 24 kroppkakor i alla fall. Ett nytt svenskt rekord. Good for him.
0: Hur många korvar hade han svalt under Pride-festivalen, sa du?
1: Det framgick inte.
0: Du sa ju det.
1: Nej. men 40 korvar på en timme.
0: Vi går ut på det, vi vilar i det. 40 korvar på en timme. Klassiskt svenskt rekord. Med bröd alltså.
4: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flod.

0: Brontén och Linda Fyrebo.
1: Ja, men man går ju inte på det sättet. Tjena, ska du hänga med? Vi ska gå på toa som tjejer. Smiter på toa, står och chitchattar eller vad ni gör där.
2: Jag men Urinoar, om jag får fråga nu då.
1: Det går bra. Vad
2: är, det går bra för dig. Ja, ja.
1: Men det går
2: du
1: bra.
2: Du tycker ja. Inte... Ja, jag får fråga nu bra.
1: Ja, men, ja.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, och det, ja, det är som det låter. Det är en trea helt enkelt. Tre saker, en lista eller tre idéer, vad som helst. Men det blir tre. Igår var det så, den här listan är sprungen ur gårdagen där jag och min sjuåriga dotter Alba spelade spelet Zombie Kids Evolution.
2: Vad är det?
1: Ett väldigt roligt spel som jag kan rekommendera alla som har barn där mellan kanske 6 och 10, 12 och sånt där. Där man spelar tillsammans, det är alltså ingen som förlorar utan man ska förhindra zombiserna att komma in i skolan.
3: Jaha, och det här är alltså inget dataspel utan ett brädspel.
1: Det är ett brädspel och det höll kidsen från skärmar i två dagar under semestern, så det var väldigt kul.
2: Vad heter spelet?
1: Zombie Kids Evolution heter
2: okay.
1: Då sa jag, det kan vi spela. Då sa vi så här: pappa, kan du plocka fram? Ja, då säger jag plockar fram och så plockar du bort. Det är en bra deal. Så det gjorde, spela och det är lite spelpjäser och sådär. Och sen var vi klara och då sa jag, men du får plocka undan. Nej, jag gör det sen. Nej, du gör det direkt. Nej, jag gör det sen. Men så, Alba, gör det direkt. För är det något man har lärt sig genom åren? Gör saker direkt. Det blir mycket bättre, slipper man ha det hängande. Så här kommer alltså tre saker som man har lärt sig att man ska göra direkt och inte vänta.
0: Hasses trea.
1: Tvätta, eller ska man säga inte tvätta, diska gröttallriken direkt. För att när du står där och har ingen diskmaskin och står... På slutet står det med typ ett stämjärn och försöker få bort de här havreflingorna i. Tvätta av det direkt, så är det gjort.
2: Ja, fast om man använder gäss och är klart krabbiska diska så kan det vara hur skitigt som helst. Men en droppe gäss fixar hela radhuslängans jävla disk.
1: Så att du går på det där.
2: Okay.
0: Hasses trea.
1: Kissa. Känner du att du är lite kissnödig? Vänta inte. Tänker så här, men jag kan hålla mig, det är ingen fara. Och sen när står du där utanför ditt hem och bara försöker hitta nycklarna utan att kissa på dig. Gå bara, jag är lite kissnödig, men gå och kissa direkt då.
2: Om jag står på en
3: jättebra.
2: Jättebra. Om jag står på en trång buss, ska jag hålla ut snasen och kissa på någon då? Eller vad menar du med direkt?
1: Kanske inte direkt.
2: Du men sa direkt.
1: Ja, men direkt av tillfälle såklart.
3: Men jag tänker så här, ofta när jag ska åka från jobbet så tänker jag så här, jag är lite kissnödig. Nej, jag orkar inte gå, jag kissar hemma. Men så tänker jag, tänk om det blir kö eller jag krockar.
1: Du ser.
3: Och så måste jag stå där och dessutom var superkissnödig. Jag kissar direkt.
2: Ja, du skulle ha en kateter, Linda. Jag har några stycken. Vill du låna? Jag tvättar ur dem först.
1: En hel vecka.
0: Hasses trea.
1: En bra idé. Den här kommer jag ihåg. Nej, skriv ner den direkt. Det kan vara hur roligt eller kul eller någon idé inför radio och ting så här. Det här var så kul, det kommer jag aldrig glömma. 10 sekunder senare, glöm.
3: En sekund senare ibland. Alltså den kan försvinna i samma tanke som du har den.
2: Hasses trea, Hasses lista varje morgon. Vilka tre saker ska man alltid göra direkt, Hasse?
1: Diska gröttallriken, gå och kissa och skriv ner bra idéer. Och gör det direkt.
2: Jag skriver ner det här.

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar med att flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna. Men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som har omkommit. Minst 7 personer har dödats och 78 skadats i en rysk attack mot staden Pavlohrad i sydöstra Ukraina. Ryska styrkor använde bland annat drönare och flygbomber mot 5 områden i staden. Ett köpcentrum förstördes och flera barn finns bland de skadade. Och till sist kan vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels molnigt väder i Götaland och regn på flera håll längs med västkusten. I övriga delar av Sverige växlande molnighet och sol på många håll i Norrland. Och det blir en temperatur på uppemot plus 17 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Fick ett inlägg här på Instagram. Jag lade upp att jag var med. Då är killen som skriver här, Dennis. Tjena Hasse, det gick ju inte asdåligt för dig. Du krossade ju 2 kategorier, knark och sprit.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: fredag morgon. Linda Fyrebo, alltid något kul på gång. Vad ska du göra i helgen?
1: Du, i helgen, jag sa just till min man, kanske ska vi gå ut och ta någon promenad och sätta oss och ta någon öl så där på uppstuds på stan. Ja, det tyckte han var en bra idé, så det får väl bli det imorgon på dagen då.
0: Mm. Bra. Många härliga uteserveringar. Jag var ju i Göteborg här igår och i förrgår. Vad härligt det är på avenyn när solen skiner och man kan glida in på ett ställe där. Och ja, Tvåkanten men... hamnar vi på ett ställe som heter.
1: Ja, Tvåkanten har funnits i sen jag var ung. Det var ett sånt ställe där man kunde gå in och kanske dricka en öl som ung. Mm. Alltså att man...
0: Jag tror fan att stamgästerna är samma som då, Linda. Ja. För de är mycket äldre där inne.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, kan jag tänka mig.
0: Hasse, planen inför helgen?
2: Alltså lugnt och skönt. Lugnt och skönt. Och jag har varit lite så här, känt mig lite rackig. Alltså lite ja. Krasslig sådär... Mina tjejer hemma har varit lite, jag tänkte, det här kommer jag klara, är ni förkylda va? Jävla svaga människor. Men det har ju slagit även mot en tuff, hård kille mot mig, som är
0: jag. Mm. Niklas, du är ju förstagångsväljare, det är riksdagsval och valdag på söndag. Hur ska du närma dig ditt demokratiska ansvar på söndag?
3: Du, jag tog faktiskt mitt demokratiska ansvar redan igår och förtidsröstade. Oj. För jag har kräftskiva på lördag. Så jag kommer vara bakis så in i helvete på söndag.
1: Bra,
3: men det här har jag inte sagt till Jonas och Hasse, men Linda vet jag om det. Jag är ju ledig på måndag för vi har som tradition att ha valvaka. Så även måndag kommer jag vara lite trött, så då är jag ledig.
1: Jaha, det är 2 dagar så helgen för dig då.
0: Ja. På valvakan är det partiet Nyansgänget som du umgås med, eller vilka är det vanliga röstande?
3: Det är faktiskt, det är det som är ganska kul på den här valvakan, för det är liksom folk från alla olika sorters partiröstande så att säga. Så vi kör lite olika lite olika så här politiska lekar och såna grejer, så det blir
1: det är ganska nördigt ändå det du det pratar
0: låter,
1: om nu.
0: Det här låter ju
2: politiska lekar. Vad är en politisk lek?
3: Ja, men tänk er till exempel, oftast paras man ihop i 2 och 2 då. Mm. Och ni vet den här bröllopsleken när man sitter med varsin sko.
1: Ja.
3: Oh. Då kan det vara liksom typ så här, vem är mest för höjda skatter, och då får man liksom.
1: Ja, det gäller att man känner varandra.
3: Ja, precis,
1: då.
3: Så det är väldigt trevligt.
0: Okay. Det här låter ju skit kul.
3: Ja.
1: Ja, jag är också lite tveksam. Ja, alltså, har alla tagit ledigt då på måndagen?
2: Nej, jag kommer. Jag kommer inte sitta upp.
1: Ja, men inte du. Jag pratar om Niklas kompisar. Alltså.
3: Ja, nej, alltså, det tror jag inte. Men det är bara jag som börjar tidigt på morgonen också. De andra börjar ju typ på eftermiddagen.
1: Okej, jag fattar.
0: Kul grej. Kul att ni är intresserade av politik. Vi behöver unga, friska förmågor även i det här landet. Märkligt datum idag. Jag sitter och bläddrar i min sjukjournal som allt mer ser ut som nordisk familjekrönika över ett påbudat dödsfall. 11 september idag.
1: Ja, det är ju ett datum som inte känns så bra att höra. Och det är ju faktiskt 25 år sedan nu den här terrorattacken var i USA. Där nästan 3000 människor dog. Och det är ju fruktansvärt när man tänker tillbaka på det.
0: Det är en sån där händelse. Man vet vad man gjorde ungefär när man fick reda på det första gången. Palmemordet är en sån händelse. AIKs SM-guld i fotboll 2018 och så 11 september.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag satte på tvn. Jag hade ju sent morgon även då för så länge sedan. Sov lite middag, satte på tvn i min gröna soffa i min lägenhet i stan. Gula tapeter hade jag och undrade, vad fan är det här? Jag fattar ingenting först. Vad är det som har hänt? Nej, det var ju det var fruktansvärt och otroligt. Och det går ju mycket program om detta idag nu på tv, minnesprogram också.
0: Absolut. Glöm dem aldrig, dessa oskyldiga offer i New York. 11 september idag.

0: Det är fredag imorgon, men det är en speciell fredag. Det är datumet den 11 september som har bränt sig fast i mina hornhinnor. Så jag sitter här och ser fan inte ett skit längre. Så jag ser ingenting.
1: Nej, vi pratade om det alldeles nyss, terrorattacken. Men det var ju också den här, detta datum som Anna Lind blev attackerad och... Ja, gick ju tiden, eller vad säger man ens? Vad
2: hemskt det är att säga.
1: Mördad på NK i Stockholm, så det är ju dubbelt dåligt datum det här.
0: Ja, det. Mm. Drabbad av nedskärningarna, rent bokstavligt. Ja. Du var ju polis för den här tiden, Hasse. Visst var det så att de hittade mördans keps i en sopkorg i tunnelbanan, och som av en händelse så var någon som hade sett någon som såg ut som han, och sen kunde man säkra DNA på blodet på kepsen. Det var många tillfälligheter.
2: Ja, det stämmer. Och vid båda de här tillfällena så jobbade jag faktiskt på Säpo som polis. Så det var ju, blev ju en oerhörd aktivitet, särskilt då det som hände i New York, givetvis också det i Stockholm, men det var ju underrättelseverksamhet blev ju väldigt, väldigt intressant. Och så fick man,
0: Hur många var ni på Säpo som satt och pratade om det här mordet på Anna Lind? Därför att det var ju den här klassiska, den ensamma galningen, som våran chef Dagge ungefär, en ensam galning som ställer till mycket elände. Hur gick snacket på Säpo?
2: Ja, men snacket var, gick väl ungefär som kanske gemene man lite grann så. Men hur många vi var så här, Jonas, du luskar att jag får inte berätta det, hur många vi var.
1: Nej, det är hemliga grejer. Och jag tycker nu att vi byter stift här, minst sagt. Utan vi ska gå till födelsedagslistan, så det är verkligen från det ena till det andra här.
0: Från dödslistan till födelsedagslistan.
1: Exakt. Mm. Och den här killen fyller år. We light up the
0: world. Oslos Avicii.
1: Exakt. Kygo eller Kygo eller Kygo, om man vill säga det på norska. 35 år.
0: Kygo är ju Oslo-slang och betyder skivspelare.
1: Ja, det gör det. Och även denna killen, denna legenden, fyller år. Mauro Scocco, just det. Jag såg honom när jag var uppe i Stockholm sist. Jag promenerade där, och vem kom gående om inte Mauro Scocco?
0: Var det alldeles vid 7-Eleven eller?
1: Ja, det var det faktiskt. 64 år idag blir han.
0: Sjöng han sin klassiska låt också? Vad gör du nu för tiden? Bor du kvar i samma tvåa?
1: Det är ju Thomas Ledin, va?
3: Ja.
1: Men han fyller 64 år idag i alla fall. Sen har vi en riktig snygging här också. Oj. Richard Ashcroft. Ashcroft i... Ashcroft.
2: Vem är det?
0: Han har ju rövklot som två bandybollar. Den skärten, Niklas, där får du gå till gymmet lite ofta.
1: Ja, det är ju sångaren i The Verve.
0: Den röven har ett frikort hos mig, det kan jag säga.
1: Men det är roligt för att de gjorde ju den här superhitten 1997, Bittersweet Symphony. Och det är en låt som de nästan inte tjänade några pengar på, eller han. Det är för att det är en liten, liten kort orkestersample från en Rolling Stones-låt där, The Last Time. Och så hade de hade klarat att de skulle få använda det här, men allting var inte på sin plats med papperna. Och då blev det så att de tvingades, eller The Verve tvingades alltså lämna ifrån sig 100% av låtens royalties. Det gick då istället till Mick Jagger och Keith Richards, ända till 2019, då Mick och Keith tyckte att men vi kan lämna tillbaka de här, nu kan han få börja tjäna pengar på det.
2: Det kunde väl ha gjort direkt.
1: Ja, så liksom under över 20 års tid så fick de inte en enda krona för den här låten. Istället Rolling Stones, som har hur mycket pengar som helst.
0: Det är vad jag kallar Jumping Jack Flash på riktigt. Dessutom var ju bandet Verve inblandad i en namnstrid. När de kallade sig bara Verve, så var det en jazzklubb i New York som stämde dem, för att den jazzklubben har hetat Verve sedan 50-talet. Så då fick de lägga till The Verve. Och då släppte jazzklubbens advokater ärendet också. Så vad de än gör så sitter advokater och ska ha pengar av dem.
1: Ja, precis. Men nu går pengarna i alla fall till Richard Ashcroft från och med 2019. Så att vi kan väl spela en låt så han får in lite stash.
0: Ska vi inte ta upp vilket otroligt fast rumpa han har?
1: Jag tror att vi gjorde det.
2: Ja, vi nämnde.
0: Jag sitter och tänker på den. The Verve. Vilken rumpa.

0: legenden Richard Ashcroft fyller år, Bitter Sweet Symphony. Vi skojar om hans kroppsdelar och vi kan väl tillägga att han är en ett musikaliskt geni, ta med 17. Det här är rockklassiker, nu handlar det om pengar in på kontot. Vill du ha en swish på 1000 spänn innan fredagskvällen har börjat? Lyssna nu.
1: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
2: Yes, det är superenkelt. Tre rubriker, en är rätt, två är falska. Prickar den rätta, får 1000 kronor nu idag. Ring oss, 020 410 410.
0: Alldeles strax droppar vi också en fredagshemlighet vad som gäller det här programmet.
3: Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröken.
4: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
5: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
6: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
5: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
4: Gör din röst hörd.
5: Det är dags för

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Minnesstund idag i New York. Över 11 september offren. Fyra presidenter är på plats. De har skrämt upp Joe Biden. Han är på väg in med droppställning, Linda.
2: Ja, han är ju dålig, så att han får verkligen ha droppet med sig där.
1: Han är ju sämre fysiskt kondition än vad jag har. Jag har förstått att han ska orka. Jaja. Nu ska lyssnarna vinna 1000 spänn, Hasse.
3: Mm, det tycker jag verkligen. Ring 1000 kronor. Ring 020-410-410.
1: Bra försök, Hasse. Jag tror folk fattar ändå. Hasse, det är bra.
2: Kom. Han är förkyld.
1: Ja, Hasse, kom.
3: Nej, jag jobbar enligt order här nu.
1: Du ska få en kram.
3: Ah, tack.
1: Klassisk manlig toxisk kram. Yes.

0: välkommen till en unik morgonshow i reklamradiotramset. Vi bygger broar mellan människor. Vi får folk att vakna upp. Vi bygger broar mellan kulturer. Nu bygger vi en stabil hängbro mellan Sverige och Italien. Jag säger god morgon till en kvinna från Toscana. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Underbart! Oh,
2: buongiorno!
1: Buongiorno, ciao!
2: Ciao!
0: Du är från Toscana. Vad gör du i Sverige?
1: Ja, det är det jag undrar också.
2: Ja, vi kanske ska köpa ett hus i Toscana. Du får komma och hälsa på då.
1: Ja.
0: Mm. Men vad gör du i Sverige? Nu undrar ju 300 000 lyssnare. Är du här av kärlek, pengar eller semester? Holidaro.
1: Det är kärlek.
0: Det är det.
3: Ja.
0: Och vem är objektet för kärleken? Är det statsminister Ulf Kristersson eller varför kom du hit?
1: Det är Kalle.
0: Kalle!
2: Oh, cool.
3: Kalle.
1: Kalle och två barn. No.
0: Underbart. Oh, var träffade du denna Kalle? Var träffade ni varandra?
1: På volleybollplan.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Oh. Jag flyttade för att spela volleyboll i elitserien här.
0: Oj. Oh. Vilken klubb spelade du för?
1: Nej, det är Sollentuna.
0: Så, oj. Svenska mästarna.
2: De var duktiga. Ja.
0: Fick ni barnen på volley också?
1: Ja, efteråt. Ja,
0: vad härligt. Hörru, jag vill ge dig 1000 spänn. Du ska inte behöva tävla här.
3: Jo, det är tävling på gång. Det är tre rubriker nu.
4: Presenterar rätta rubriken.
3: Det är bara en som är rätt och det gäller för dig då. Och lista ut vilken rubrik det är. Vi kör igång.
0: Rubrico uno.
4: Rubrik 1.
2: Stod inte ut med stanken. Ringde 112.
4: Rubrik 2.
0: Volleybolltjej kom till Sverige. Blev kär. Nej, det är inte det.
4: Rubrik 2.
0: Det luktar bajs i Jönköping.
4: Rubrik 3.
3: Kommunen efterlyser ägare till övergiven toalett.
0: Ja. Vad är det?
1: Doe.
2: Det luktar bajs i Jönköping.
0: Du tar tvåan med bajs. Tvåan med bajs. Det luktar bajs i Jönköping. Bravissimo! Denne ska vi ha! Det är rätt! Underbart. Det är nämligen så att det har varit en kraftig bajslukt i veckan från Science Park Towers i Jönköping. De tömde slam på inomhusgården och sen hamnade det där i ventilationssystemet. Il ventilazione.
1: Bravo.
3: Nightmare.
0: Vad heter bajs på italienska?
1: Kacka
0: Israelsson. Vad gör du för 1000-lappen, underbara människa?
1: Ja, jag vet. Jag ska köpa någonting till barn, kanske.
0: Ja,
3: bra.
0: Gör det. Och Kalle får kanske en kram också. Säg tack för att du lyssnar på kanalen, Hasse.
2: Grazie per ascoltar. Ascoltar är lyssna, va?
1: Ascoltarci.
2: A rockklassiker.
1: Ja, grazie. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata. Du är underbar.
1: Det är samma.
0: Vilken härlig människa.
3: Oh,
0: vi kan ju lägga ner den här skitkobben nu.
2: Verkligen.
0: Det är fullbordat.
2: Ja.

0: och ett höstvackert Göteborg för att jag fick sända från din studio på länken. Är det Västlänken du sänder via, Linda, eller?
1: Ja, nej, den är inte klar ännu, annars hade det varit smidigt. Ja,
2: det gått.
0: Underbart. Tack Göteborg, nu tillbaks på hemmaplan, Stockholm, min mammas gata.
1: Ja, och apropå Stockholm så har faktiskt Region Stockholm sammanställt 1177 sökningar så här efter sommaren. Och på tredje plats då hittar vi Borrelia, det är väldigt många som har sökt på. Det makes sense ändå, det får man ju av fästingar. På andra plats Mässlingen, fattar vi också det här mässlingutbrottet på den här urkultfestivalen, eller vad det nu hette uppe i norr där, va?
0: Mm. Men på första plats... Antivaxfestivalen, ja.
1: Ja, det var det. Men på första plats, vilken sökning hittar vi där, tror ni?
2: Kan det vara?
0: Jag har för liten penis. Hjälp.
2: Någonting med solen.
0: Bältros.
1: Vad gör folk på sommaren? Sola. Jo, de ligger runt. Nej, vi gamlingar. Men de yngre ligger runt. Så att, vad tror ni att de har sökt?
2: Okej, de har sökt på könssjukdomar. Gonorré.
1: Ja, gonorré.
2: Gonorré.
1: Gonorré är det folk har sökt på mest i Stockholm efter sommaren. 40 000 besök i augusti. Oj. På just gonorré då.
2: Oh, wow.
0: Men det var en larmrapport för några veckor sedan som sa att könssjukdomarna ökar igen bland våra unga.
2: Aha.
1: Ja, men det är ju så här i sommartider liksom. Ja. Det liggs runt. Men man ska säga att det är dubbelt så mycket besök på gonorré än på mässlingen.
2: Oj.
0: Mm. Står det någonting om AIDS, klamydia och sådana här?
1: Nej, för det tycker man ju...
0: Blåsvarta blåser på själva skaftet.
1: Inte direkt på syfilis och HIV, utan gonorré just i toppar. Så det är det man är orolig för då.
2: Ja, men de kanske är sämre att skydda sig. Vi var ju mer rädda. Vi kunde ju typ dö om vi inte skyddade oss.
1: Ja. Ja, men det är Stockholm det här gäller då alltså.
0: Exakt.
2: Jag tror inte
0: det är alltid ett angrepp från Göteborg mot Stockholm.
2: Ja,
0: och på tal om det Linda berättar om nu. Jag säger inget mer, men jag spelar den här artisten. Ni sköter matematiken, ni som lyssnar.

0: Det är val på söndag. Linda, har du gjort din röst hörd i demokratins tecken?
1: Ska jag göra det idag, tänkte jag förtidsrusta ner på köpcentrumet här.
0: Kan man som lyssnare komma och ta en selfie med dig om man tycker du är bra i showen?
1: Ja, det skulle man kunna göra. Nej. Det är väldigt svårt att tro att någon skulle göra det.
0: Hasse Banan, Hasse Brontén, känd från TV, har du förtidsröstat?
2: Kan jag knappt rösta, alla vill ta selfies. Så jag får vänta till någon annan dag.
1: Säpo med dig.
0: Precis. En som gjorde sin medborgerliga plikt igår, det var vår producent Niklas. Du var ju i vallokalen. Det gick åt pipan.
3: Ja, eller gick åt pipan. Och det tog en jäkla tid i alla fall.
0: Varför?
3: Ja, det var, dels så var det mycket folk. Men sen så fick jag också en snilleblixt när jag stod där och väntade och tyckte att helvete vad lång tid det här tar. Jag tajmar en tjej liksom. Hur lång tid tar det för henne? Det tog 5 minuter för henne från att gå in i vallokalen då och tills hon kom ut. Och då tänker jag så här. Ja, men säg att det var 60-70 pers i kö.
0: Var det 70 pers i kö?
3: Ja, men alltså det var så lång kö.
2: Oj, oj, oj.
0: En vanlig torsdag, vilken
3: ja,
0: tid?
3: Ja, det var, alltså vi var ju där vid 5. Okay. Så ja. Mellan 5 och 6 liksom. Och tänk då, 60 pers och alla tar 5 minuter på sig. Det tar ju hur lång tid som helst.
2: Då hade jag åkt hem.
1: Ja, samma här.
0: Linda, ska du ta 5 minuter och lägga ner en lapp i ett kuvert?
1: Men det är ju inte riktigt så. Först ska man ta lappar från alla partier för man ska dölja för resten av befolkningen där inne vilket parti man röstar. Sen ska du läsa på lapparna bara Ann-Britt Gunnarsson, sjuksköterska, 57 år, Uffe Bolin, traktorförare. Det tar sin tid.
0: Varför väljer du bara svenska namn när du gör det här, Linda? Nu är det mångkulturellt. Vi är många som ska rösta på partiet Nyans. Och då är det
1: vet du, jag brukar
0: namn.
1: Rösta. Jag brukar, man har ju ingen aning om vad det är för namn. Så jag brukar alltid ta någon kvinna i typ 40-årsåldern. Vilken som. Jag tycker det känns bra.
2: Aha.
0: Det känns, tycker jag, exkluderande för oss heteronormativa män.
1: Jo, men ni går in och röstar på någon man i 60-årsåldern som ni tycker verkar ha pondus. Och då får jag verkligen...
0: Ja, här får jag bryta. Det kan väl lika gärna vara en transperson. Nu är det 1950-tal här.
2: Har du röstat, Jonas?
0: Nej.
2: Kommer du att rösta?
0: Jag ska prata med min gode man om han har tid att ta mig till lokalen. Det är klart jag ska rösta, men jag går dit på söndag på valdagen. För mig är det en tradition som jag fick av finklädd. Min far och min farfars far. Jag ska berätta hela den här historien. De gick och rösta för första gången. Det var andra tider då, Hasse.
2: Kommer du ha slips och grejer?
0: Konfirmationskostymen kommer komma fram.
2: Absolut. Den kommer inte du in i.

0: Det blir mysigt också för dig att träffa vänner och bekanta runt omkring och stå och chitchatta. Du gillar
1: ja.
0: Ju det.
1: Ja, det gör jag. Jag är en trevlig person, jag är social. Mm. Jag har ett moraliskt dilemma med er angående riksdagsvalet. Därför kommer ett förslag nu som testar ens moral när man står vid vallokalen. Jag ska testa er med det alldeles strax. Och sen är vi med på gång, Linda, eller hur?
0: Ja, det blir ju film- och tv-serietips med Jonna som också har varit i Venedig på filmfestivalen. Mm.
1: Just det. Och där var det världens längsta stående ovation för en film, hörde jag.
0: Ja, och dessutom träffar hon ju världens kändis. Alltså, jag är så avundsjuk. Jag tror hon kommer berätta mer om det strax.
2: Coolt.
1: Russell Crowe.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
2: Rockklassiker. Nyheterna börjar med att flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna. Men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som omkommit. Minst 7 personer har dödats och 78 skadats i en rysk attack mot staden Pavlochrad i sydöstra Ukraina. Ryska styrkor använde bland annat drönare och flygbomber mot 5 områden i staden. Ett köpcentrum förstördes och flera barn finns bland de skadade. Till sist kan berätta att Japan ifrågasätter den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir mestadels molnigt väder i Götaland och regn på flera håll längs med västkusten. I övriga delar av Sverige växlande molnighet och sol på många håll i Norrland. Och det blir en temperatur på uppemot plus 17 grader.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Linda, kör stretching. Herregud, Linda, vad du låter.
5: Jo, men man måste få sträcka på sig på morgonen och göra ett sånt här morgonskrik.
4: Så det här är exakt den där gamla VHS-videon, Linda, från din första förlossning med tiger. Du lät det sådär också.
5: Det var värre, kanske.
4: Den gick viralt. Härligt. Linda har stretchat. Hasse sitter med låg tyngdpunkt. Liten poliskagg och berätta vad som händer härnäst. Vad kommer?
6: Nu ska vi se vad vi har på gång här. Du sätter mig alltid på potta lite grann. Jonna. Men vi ska till Venedig, Italien.
4: Filmsnack. Venedigs filmfestival.

0: fredag morgon. I radiobranschen brukar man ibland prata om morgonshowen som det viktigaste. Murbräckan in till lyssnarna. If you win the mornings, you win the day. Bla bla bla. Klischéer och babbel. Och alla morgonshower i hela världen har konsulter som kommer och går och berättar hur man ska göra morgonradio för att bli vinnare, för att bli nummer ett på marknaden. Vi har väl haft en 13-14 konsulter. De är aldrig med oss så länge, Linda, och nu har vi en ny.
1: Nu har vi en ny australienare här, Craig, och vi hade, jag och Niklas och våran chef Dagge hade möte med honom igår. Vi bollade idéer, vi liksom pratade om våra personligheter, vad kan vi hitta på, och så kom vi in på dig, Jonas, då.
0: Hittade någon personlighet överhuvudtaget?
1: Ja, men då kom vi in på det här. Craig sa, är det Jonas som har den här lilla hunden? Ja, det är han som har den lilla hunden. Och då hade han någon idé där, och då kom vi till slut fram att du ska starta en Facebookgrupp som heter Big Guys with small dogs.
0: Ja, det är jättebra. Det tog mig 30 år i branschen tills en konsult sa något vettigt som man kunde använda. Det var jättebra.
1: Ja, big guys with small dogs. Och den här gruppen där, då har de liksom tuffa killar som har sådana små löjliga hundar då, att man skulle kunna göra något kul av det.
0: För det är så roligt, jag är redan med i Big Guys with Small Penises, som är en liten hemlig Facebookgrupp. Ja, men vad bra. Sa han det på riktigt?
1: Det var faktiskt jag som sa just det med Big Guys with Small Dogs då, men vi resonerar oss fram till att det var en bra idé.
2: Det är väl en jättebra idé.
0: Jättebra idé, och framförallt kul att ni inte sa fat guys with small dogs.
1: Men vi var inne på det också.
0: Nu undrar alla, Hasse ser frågande ut, varför har ni möte med konsulten Craig som är svindyr, en av världens bästa från Australien? Varför får inte jag och Hasse vara med ens?
1: Ja, men vi plockar in er när vi har kommit fram till något, när vi är, för det blir för jobbigt att ha med allihopa. Det tar för lång tid om du ska vara med, Jonas, och åsikter om allt hela tiden. Så vi plockar ut det bästa och så presenterar vi det för er, och där får ni vara med.
2: Jag är för den här Facebookgruppen Big Guys.
0: Vilken tid ska vi ha det här mötet? För jag tänkte ta med mig vår Pomeranian, lilla Millie. Hon vill också göra sin röst hörd.
1: Jo, men vi får se när nästa möte är. Vi kopplar in er så småningom här.
0: Ni behöver inte vara oroliga. Hon har ungefär samma andedräkt som jag har. Det är ingen fara. Nej, men jättekul. Konsultmöten där man inte får vara med om ens eget jobb på jobbet. Det låter verkligen som vanligt. Har ni sett Noise-filmen The Noise Boys?
2: Nej.
0: Jag såg den igår. Fantastiskt, den här dokumentärfilmen som två tjejer på Linköpings universitet har gjort, Daniela Nyström och Alice Henriksson. De är gamla fans, men lyckas ändå göra en film om ett band som absolut inte är mitt favoritband, men det berör verkligen. Det var människor, det här gänget som gjorde Noise, och sen slutade det mesta i katastrof. TV-tips inför helgen: se dokumentärfilmen The Noise Boys, gjorda av fans. Här är de, fredag morgon, Noise.

0: Oj, oj, oj, alldeles uppspelt. På söndag tar man på sig sin gamla konfirmationskostym och sen går man traditionsenligt till vallokalen och gör sin arbetarröst hörd. Helt enkelt. Tack gode Gud för allmän rösträtt. Och sen när man ser valresultatet så säger man tvärtom. Strunt i valet på söndag. Nu handlar det om kultur. Vi har vår film- och tv-reporter Jonna. TV-tips varje fredag.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film- och tv-tips med Jonna.
0: Nyss hemkommen från filmfestivalen i Venedig. Och Jonna, du träffade Russell Crowe där nere. Berätta.
2: Ja, men alltså han kom ju till Venedig när jag precis skulle åka därifrån. Och så var det lite sus och brus där i ett hörn vid flygplatsen. Och då var jag tvungen att gå dit och kolla vem det var. Det var ju någon skäggig kar med hästsvans. Och så är det Russell Crowe, alltså gladiator i egen hög person. God. Skitgullig gubbe. För jag frågade liksom, Russell, can I have a picture with you? Och han bara, yeah, sure. Och vi tog ju hur många som helst där. Och var jättemäktigt.
0: Ja, det låter underbart. Men nu måste vi släppa Bella Italia och Venezia Festivalo di Filmo. För nu ska vi ha vanliga, hyggliga tv-tips som vi alltid får på fredagar. Vad har vi, Jonna?
2: Japp, och då tänkte jag faktiskt gå tillbaka till film. För att det finns en ny seriemördarthriller på Netflix med bland annat Adam Scott och Robert De Niro. Aha. Handlar om änklingen Tom som försöker gå vidare med sin 8-årige son efter fruns död. När sonen blir kidnappad, då måste han kontakta sin frånvarande pappa som spelas då av De Niro för att få hjälp med att lösa det här. Han är pensionerad polis och jag vill lyssna lite på ett klipp.
3: If you leave a door half open, soon you'll hear the whispers spoken. If you're lonely, sad, and blue, the whisper man will come for you.
4: Oh, yep. Scary. Vad är det här nu då? Är det bra?
2: Det är bra och det är väldigt, alltså det är en tät och spännande thriller. Mm. Och Pete, den här pensionerade polisen, har ju en gång i tiden satt fast den här Whisperman-mördaren. Men nu när hans barnbarn är kidnappat och flera andra barn har försvunnit så finns det vissa kopplingar till det här. Så att, okay. Vad är det som har hänt? Nej, men jag tycker det här var faktiskt riktigt bra. Och en stor grej till det är just att det är Adam Scott och Robert De Niro som spelar far och son. Och det är deras relation som någonstans under den här utredningen liksom får börja blomma igen. Och det blir väldigt fint mitt i allt det där väldigt otäcka.
5: En bra thriller. Det har man, nu känner jag så här, det har man ju nästan saknat, en sån här riktigt bra thriller.
2: Ja!
5: Man ska ge den en chans.
2: Ja, gör det.
0: Whisperman, den ser du på Netflix.
2: Ja, den kom förra veckan. Ja.
4: Perfekt. Vad har du med till oss då?
2: Ja, men sen tänkte jag gå tillbaka till serie lite och då är det på SVT som vi har en brittisk spionthriller som heter Förrädaren och handlar om John som är en MI5-agent, alltså brittiska säkerhetspolisen. När en informatör mördas så kommer det fram att det finns en konspiration i hans organisation och han ska då försöka tillsammans med en kollega hitta vem som är förrädaren.
4: För jag, alltså det här med alla de här brittiska tv-serierna som kommer, det är ju alltid lite samma, men är det något nytt grepp i den här då?
2: Ja, men det är ju lite samma, men den här har precis som Whisperman, den har liksom relationsdramatik i bakgrunden, för den här John har ju en fru som känner sig ganska mycket utan för när han liksom springer iväg och håller på och säkerhetspolisar sig. Så att det är den relationen även här som på något sätt liksom får ta plats. Mm. Och jag tycker att det ger en helt annan dimension. Det blir aldrig tråkigt eller liksom melodramatisk relationsgrubblerier så, utan bara bra.
0: Ja, men låter underbart, Jonna. Det här måste man ju se. Förrädaren ser vi på SVT Play. Och nu, Jonna, ha en underbar helg.
5: Vi ses på stage i baren på Långholmsgatan från 20.00 och framåt.
0: Ja visst, absolut, jag är hemma ikväll.
6: Rockklassiker.

0: Helgen ligger framför oss. Ödesval kallar man det här valet på söndag. Det säger man väl också varenda gång det är riksdagsval. Och så säger man, det har varit en smutsig valkampanj. Nej, det har det inte. Så här ser valkampanjer ut sedan 20 år tillbaka.
1: Ja, det var ju debatt igår. Det var lite grinigt, förstod jag det som.
0: Verkligen grinigt. Fast inte så grinigt som när Morgonrock har möten med konsulter, Linda.
1: Nej.
0: Så surt var det inte. Hasse, du blev påhoppad på stan igår.
2: Ja, ja, men det har ju varit mycket valet och det, man går förbi de här valkioskerna på sig. Det är inte sådana av trä som det var förr i tiden som man kunde elda upp. Nu är de ju liksom av metall.
0: Men, valstugorna menar du?
2: Valstugor heter de, ja. Och det heter det väl nu också. Jo, när jag blir stoppad och jag kan tycka att det är lite jobbigt när man blir stoppad sådär. Hej, har du tid? Och så brukar jag peka på mina hörlurar att jag har ett möte. Fast jag inte har ett möte. Jag ljuger helt enkelt. Men nu var det en trevlig kille som stoppade mig. Och han var från Hjärnfonden.
1: Ja.
2: Och det handlar ju om liksom sjukdomar som sitter i huvudet helt enkelt då. Och ja, men det kan vara Alzheimer, så det finns ju mycket som det kan bli trubbel med där uppe i huvudet. Så nu är jag faktiskt månadsgivare.
0: Aha.
2: Jag brukar ju kliva ifrån sånt där. Men jag kände liksom att...
1: Du kunde han, inte säga nej.
2: Nej, men han var också väldigt bra liksom på att och sen är jag lite drabbad det här, man pratar om suicid, man pratar så här. Min pappa tog ju tyvärr sitt liv på grund av liksom problem med saker som händer uppe i hjärnan.
0: Men alltså, psykisk ohälsa, det är väl inte riktigt det som Hjärnfonden jobbar med. Nu har du blivit lurad av en säljare på stan, tror jag.
2: Nej, men jo då, det är allt möjligt forskning kring vad som händer uppe i hjärnan helt enkelt. Och det kan ju aldrig vara fel.
1: Men det är ju lite svårt där, för jag vet ju att där jag brukar gå och handla ibland så är det så, jag tror det är Hjärnskadades Riksförbund eller något som brukar stå där. Och då är en kille, så säger han så här, kommer han fram till en och så säger han, vill du stödja de Hjärnskadades Riksförbund? Och då känns det ju jättedumt att säga, nej, det vill jag inte. Då känner man ju som världens sämsta människa i hela världen liksom. Så att det är ju rätt smart.
2: Mm. Men där, jag har en sägning som funkar väldigt bra. Om man kanske vill men inte, då brukar jag säga, nej men vet du, vi i vår familj, vi stödjer till exempel, så har vi Barncancerfonden och nu Hjärnfonden. Och det gör vi i år. Och då har vi sagt, då lägger vi de här pengarna på det här. Men nu är det liksom stopp. Så nästa år kanske det blir Hjärnskadades. Alltså,
1: ja, du förklarar hela det upplägget där.
0: Det tar ju längre tid än att ta ett abonnemang.
2: Jag vet, ibland känns det ju som en liten kidnappning när de hugger en på stan.
1: Ja, jag hatar när de stannar.
2: Om man inte kommer loss. Men han gjorde det väldigt bra.
0: Det är för en god sak. Så när Hasse Brontén alltså möter någon sån här som säljer på någonting ute på stan, då säger Hasse Brontén, vet du vad? Vi är med i Djurgården fotboll, Hjärnskadades Riksförbund, Lotteriförbundet, Samernas och Sälarnas rättigheter, Bingolottokuppen, bla bla bla bla bla. Så vi har kanske inte mera pengar. Fast vänta nu, vi ska ju köpa ett hus i Italien. Så visst har vi råd med 200 kronor till det här viktiga ämnet. Vad skriver jag på? Jag heter Hasse Brontén. Jag tar samhällsansvar och jag skulle aldrig drömma om att ljuga för dig.
1: Ja. Men det var fint ändå, Hasse, att du tog dig tid där då.
0: Vad kostar i månaden?
2: 200 lägger jag i månaden.
0: Ingen fara. Autogiro.
2: Ja.
0: Det är pengar du inte kommer att sakna.
2: Ja, okej. Nej.
0: Underbart. Hasse, den gode medborgaren.
1: Precis.
0: Det här är inte otillbörligt gynnande av enskilt varumärke, utan det här är viktigt, bara viktigt. Hjärnfonden. 200 spänn i månaden. Tillsammans kan vi bota folks hjärnor.

0: Tycker du också att det kan vara jobbigt med säljare på stan och kolportörer och folk som attackerar utanför köpcentrum och butiker och erbjuder varor, tjänster och abonnemang? Jag har ett fantastiskt svar som ni ska få från mig som är en vanlig hygglig trottoarskrapare. När ni går förbi en sån här, säg bara: redan medlem, redan kund, där är jag med. Och så bara går ni vidare. Ni spar tid, pengar och dessutom har ni ljugit för en främling, vilket alltid piggar upp i livet.
1: Ja, för Hasse var ju inne här på nyss om att han låtsas att han är ett telefonmöte, pekar på sina öron så här. Men då tänker jag att då kan man, när man har ett telefonmöte, alltså, och ni vet när alla personer är på bild i telefonen som man har möte med, då tar man en printscreen. Så att då gör man färdigt den, så man är beredd, bara håller upp den och så pekar man: möte.
2: Alla sitter helt stela.
0: Eller man kan ta med sig en liten kärra, Linda, och på den ha en högtalare. Och när han frågar: hej, får jag störa dig om ett Tele2-abonnemang? Koppla in Teams-mötet som du har inspelat i förväg, visa bilden och ha autentiskt ljud i högtalaren i kärran du bär runt. Det låter ju inte krångligt det där.
1: Det är supersmart idé. Till något helt annat nu. Jag outade igår att jag har en liten fråga. Ni har ju fått fundera på den sedan igår. Ja. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här i Sverige. Vad då?
0: Pissa offentligt.
2: Jag var en av rattfylla, dem. Rattfylla.
1: Ja, det är superbra. Båda gissningarna. Men det är inte rätt. Så att jag vänder mig nu.
0: Visa könet på en grundskola.
1: Det är mycket sånt på dig. Nej, det har ingenting med könet att göra överhuvudtaget, kan jag säga. Det kan man ha som en ledtråd. Nej, då vet du inte vad du ska gissa på alls. Men kanske att du som lyssnar på programmet har en gissning då. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då? Ring 020 410 410.
0: Vad får man
1: ingenting med kön.
0: Vad får man om man har rätt svar, Linda?
1: Då får man en t-shirt.
0: Underbart. Ställ frågan igen, för nu blev jag intresserad här. Sorry.
1: Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Var då?
0: 020 410 410.
3: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter. Att rösta.
4: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
5: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
4: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
3: Gör din röst hörd.
4: Det är dags för

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar med att en fullt utvecklad brand bröt ut i en villa i Strängnäs kommun sent igår kväll. Flera enheter larmades dit och räddningstjänsten beslutade att låta villan brinna ner till grunden. Ingen ska ha skadats och polisen har upprättat en anmälan om mordbrand. En flicka i tonåren utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta, rapporterar Ekot. Hon ska ha haft kontakt med Liam Nebel som misstänks för dådet. Flickan som är från Södermanland är nu omhändertagen enligt LVU och hon nekar till brott. Flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna. Men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som omkommit. Och till sist kan vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Så sport och fotboll som börjar med Champions League. Fenerbahce spelade 1-1 mot Roma och på presskonferensen efteråt avgick tränaren Ismail Kartal. Klubbens president förnekar att tränaren slutar. Och så volleyboll, där svenskarnas herrlag stördes av regn i EM-premiären mot de dubbla regerande världsmästarna Italien i Neapel. Sverige förlorade med 3-0 i set. Och det var nyheterna och sporten. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels molnigt väder i Götaland och regn på flera håll längs med västkusten. I övriga delar av Sverige växlande molnighet och sol på många håll i Norrland. Och det blir en temperatur på uppemot plus 17 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Alldeles strax en moralisk fråga inför riksdagsvalet. Oj. På söndag. Såg ni debatten igår på TV4?
4: Aldrig i livet.
3: Alltså Ann Tiberg och Jenny Strömstedt, jäkla skickliga skjutjärnsjournalister.
4: Okej.
3: Okay. Mm. De är så objektiva som skulle aldrig få jobb på SVT.
5: Woohoo! Woo! Satir! Hallå!
4: Ja. Stark.
3: Jag har känt

0: Jag utsattes för ett övergrepp igår, Linda. Mm-hmm. På vägen hem från Göteborg satt jag i... Ja, vi hade inte fått andra biljetter. Jag satt i en tyst kupé. Det var mina värsta timmar i livet, Linda. Sitta tyst!
1: Ja, fast det kan vara bra övning ändå.
0: Men jag klarar inte av det. Då slängde jag av mig i Hallsberg, för fan.
2: Det kunde ha varit värre. Kunde ha suttit i en tysk kupé.
0: Ja, 1942, ja. Ja. Exakt. Bra, Hasse. Det kommer det. Varför ringer det nu, Linda?
1: Jo, det är ju så att jag har ställt en fråga. Omkring 21 000 personer fick förra året böter för det här. Vad då?
0: 21 000 fick böter. Vad tror du att det var? God morgon.
3: God morgon, god morgon. Jag tror att det är att hålla på med telefonen och bilkörning.
1: Det är ju rätt. Rattsurfing kallas ju det. Och trots att det är förbjudet, alltså, så har varit förbjudet i 8 år, så var det ändå 21 000 personer som bötfälldes förra året.
0: Otroligt.
2: Första inringen.
0: Ja. Riktigt.
1: Brukar du själv hålla på där och fippla med mobilen?
3: Klart gör jag det, för jag sitter och kör lastbil.
0: Aha, okej.
2: Okay. Det känns ju tryggt.
0: Då ska du bevisa det. Får vi en tuta här från trailern? Kom igen.
2: Oj,
0: oj, oj. Oj, oj, jag kommer.
1: Alltså, man tänker alltid när en stor lastbil att det ska vara en stor, tuff, stöddig tuta. Men den är ju lika töntig som alla andras mobilers tutor.
3: Det är väl klart som fan.
0: Men det är en... Det är en stor, tuff, stöddig kille som ringer här också.
1: Ja.
0: Det är bra. Första samtalet in. Du har vunnit en jorden runt kryssning, en träff med Linda och hennes familj. Och dessutom får du bo i Hasses nya hus i Italien nu till sommaren. Ta med dig 20 vänner och bekanta.
3: Schysst, det var schysst, va?
0: Ja.
3: Vad är det för... så länge man slipper AIK så är jag nöjd.
0: Ah, okay.
2: Bra
0: nu
2: sagt.
0: Nu har jag inte det, där försvann. Störning. Linda, vad är det för bötesbelopp om man rattsurfar?
1: Det vet faktiskt inte jag, men det är ändå otroligt. Det har redan gått 8 år sedan man införde det här, och ändå så är det ju något som folk inte bryr sig om. För man ser ju det här varenda dag. Folk som ligger i mittfilen utan, och bara ligger och sitter med sin telefon och håller på.
0: Jag såg två poliser med blåljus på utryckning jaga en mördare som satt och tiktokade. Det såg jag. Det har jag sett. Ja, det har jag.
1: Stoppa ner telefonen.
0: Häng kvar lite grann, du har vunnit fantastiska priser. Vad heter du?
3: Mattias.
0: Tackar för ett trevligt program här. Kom igen.
3: Tack för ett jävligt schysst program.
0: Ah, bra.

0: Missa inte våran satirpodd. Den heter Inaktuellt, finns på podplay.se. Lite öden och äventyr från min Hamburgresa i helgen. Det hände grejer nere i hamnen. Och dessutom, Hasse kommer ut i podden. Missa inte Inaktuellt, vår prisbelönta och nominerade podd. Årets humorpodd 2026. Inaktuellt heter podden, finns på podplay.se.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jajamensan, det är dags, det är fredag och det är Hasses trea. Någonting handlar om, och sen så har jag tre punkter på det. Igår så var jag hämta min 7-åriga dotter Alba hos en kompis. Det regnade, det ruskade, det var kallt, det var höst. Det var första riktiga 100-procentiga känslan, nu är hösten här, nu gör naturen, kan man säga, sitt vackraste innan vi stänger igen och mörkret är här. Och tänker, nu ska jag tänka positivt. Ja, men jag ska tänka positivt.
3: Ja.
2: Så här kommer tre positiva tankar kring hösten.
1: Hasses trea.
2: Först får du ju ta fram dina höstjackor, och där brukar man ju hitta lite roliga grejer, kvitton och pengar och gamla halstabletter. Och ja. något minne från förr liksom. Och kolla, här var jag på OK och jag köpte så här. Ja. Det är ju någonting roligt, positivt.
3: Ja.
0: Ja. Tack, bra.
1: Hasses trea.
2: Sen är ju, när det blir kylan för mig, jag sover lite bättre för det blir svalare i sovrummet så du får en bättre sömn. Och det är ju superpositivt, för när, jag älskar värme och sommar och sådär. Men när det är varmt i sovrummet, not so good alltså.
0: Men sa inte Ina att ni behövde mera hetta i sovrummet?
2: Jo, det stämmer ju såklart. Mm. Men ja, det händer.
3: Men jag tänker, Hasse, ja, du har ju ändå den här sovmasken som pumpar in syre eller vad den gör. Spelar det någon roll var du sover och hur varmt det är då?
2: Den är ju fantastisk på sitt sätt. Där kan jag ju ställa in om jag vill ha lite värme i inandningsluften och hur mycket fukt och sådär. Men det är ju i rummet i sig. Jag tappar känslan i benen för att jag har den där.
0: Om man vrider åt tillräckligt på snarkmasken gör ju det. Men alltså, ja, du har du öppet fönster i varje...
2: Ja, det är jätteskönt.
0: Ja,
2: sover man bättre.
0: Ja, riktigt bra tips.
1: Hasses trea.
2: Då kanske det säger, ja, men det är kallt och det är ruskigt. Men vädret, det är ett alibi för att stanna hemma.
3: Ja. Jag håller med, det är skönt.
2: Och det är jättebra. Så säger nej, men det regnar och det, så jag blir nog hemma och kollar på en serie istället.
0: Var det inte Lars Norén, dramatiker, som sa regn och ösregn, det är vädrets dramatik?
3: Ja, men jag gillar ändå hösten. Det värsta är ju mer så här mars, februari, när man känner att nu är man färdig med den här skiten. Nu vill vi in i våren och så våren inte kommer. Det är ju den sämsta årstiden, tycker jag.
2: Ja, men där är vi inte än då.
0: Nej. Det blir en Hasses lista på det i vår, det faktiskt. Hasses lista. En lista. En topplista. Hasses tankar runt livet. Varje morgon med den här tiden. I rockklassik.

0: Jag säger som Edvard Blom vid lunchbuffén.
1: Oj, oj, oj.
0: Det börjar dra ihop sig. Val på söndag. Nu kommer det nya väljar- och opinionssiffror. Liberalerna 5,9. KD nere på 4,4 i en enskild mätning.
2: Jaha, men då är det de som har sagt att de ska rösta på.
0: De stödröstar så mycket på Liberalerna så att deras eget riktiga parti KD åker ur. Det vore ju comedy alltså.
3: Ja. Jag tror inte det kommer hända. Liberalerna kommer inte hamna så högt och KD kommer inte tappa så mycket. Jag tror inte det, men
0: nej, vi får
3: vad
0: se.
3: Vet jag.
0: Då kommer det så att det är så olika från Novus och Demoskop och SIF och SVT:s egna. Nu kommer det så att
2: frågar olika personer, olika många och sådär.
0: Jo, men det är klart att de gör, men det ska ju vara statistiskt säkerställt. Annars är det ingen idé att publicera en undersökning. Ja.
3: Nej.
0: Ja. Nej, det här blev lite för djupt för en tramsig reklamradioshow. Så vi kastar oss in i vår version av riksdagsvalet, det viktiga på söndag. Vi kör!
4: Politiker eller influencer?
5: Jajamän, jag tänker att det här är lite mer vår intelligensnivå liksom.
2: Ja,
5: influencers versus politiker. Det är en enkel tävling. Jonas, Hasse och Linda kommer få höra tre citat. Och de ska helt enkelt gissa ifall det är en politiker eller en influencer som har sagt detta.
0: Om man sitter i bilen nu på väg till jobbet kanske, eller till något förhör och lyssnar, ja. Då får man väl också tävla?
5: Det får man definitivt. Mm. Men det ska ju sägas att vi har ju tävlat då hela veckan. Mm. Och idag är ju sista dagen då, eftersom att det är val på söndag. Och poängställningen är sådan att Hasse leder med 6 poäng, Jonas har 5 poäng, Linda ligger sist med 4. Och den som får flest poäng efter idag kommer vara statsminister över Morrock.
0: Mm. Mm. Jag vill lägga min stödröst till Linda så att hon kan hänga kvar över spärren.
3: Ja, tack Jonas.
5: Ja, det är nästan omöjligt för Linda att hon ska klara sig här, men...
4: Politiker eller influencer?
5: Vi går in på citat nummer 1. Och det lyder: måndagar blir din glory hole.
0: Det är jag som har sagt det, inte politiker.
3: Jag säger influencer där.
5: Du säger influencer.
0: Ja, det låter så korkat så det måste vara en influencer.
5: Ja, Hasse, vad säger du?
2: Alltså bara för att gå mot strömmen här då, så säger jag politiker.
5: Ja, och det gör du helt fel i, Hasse. För det var Bianca Ingrosso som sa det här i Wahlgrens värld. Hon skulle säga till sin morsa att måndagar blir din holy day, eftersom att hon skulle vara ledig då. Men så blev det glory hole istället då. Så kan det gå.
4: Politiker eller influencer?
5: Citat nummer 2. Influencer är det viktigaste jobbet vi har i Sverige. Var det en politiker?
2: Nej, det måste ju vara en influencer som har sagt det.
3: Ja, det är en influencer. För jag tror till och med att jag har hört... Nej, det kanske jag inte har. Jag
2: vet. Säg politiker, Jonas.
0: Vilken influencer var det, Linda? Var det Carl-Jan Granqvist, eller?
3: Nej, jag har ingen aning. Men jag säger influencer.
0: Politiker.
5: Ja. Även där, Jonas, gjorde du precis som Hasse där på förra frågan. Du valde fel. För det är influencern Tilda Törnqvist. Som sa det här. Och det väckte ju väldigt starka reaktioner då på sociala medier såklart.
0: Kan man få en bonuspoäng här? Ja. Jag har aldrig hört hennes namn när hon jobbar som influencer. Det är väl någonting bra, det är ett värde för mig.
5: Ja, du får ett halvt poäng.
0: Tack.
4: Politiker eller influencer?
5: Yes, sista citatet. Nu ska det då avgöras. Och det lyder:

0: Förr dog 2-3 ungar av olika katastrofer, exempelvis att de blev uppkäkade av ett vilt djur av något slag.
1: Va? Mm. Ja, jag säger, alltså det låter så korkat.
2: Fast låter det korkat, då är det väl en politiker?
3: Jag säger influencer här i alla fall.
1: Jag säger faktiskt också influencer.
2: Influencer.
0: Ni alla säger influencer.
1: Ja.
0: Det gjorde ni enkelt för mig att säga att ni alla har fel. Ja, det här var John, jag vet inte hur man uttalar efternamnet, men det vet säkert ni. John Bovin, Ny Demokrati.
2: John Bovin, han som tog över efter Ian och Bert i Ny Demokrati. Han var ett tag partiledare, satt i riksdagen. Vi slantade 70 000 spänn i månaden av skattepengar till den, på ren svenska, korkskallen.
0: Ja. Det var i samband då med något bistånd som orsakade en katastrof i Afrika. Det här betyder att Hasse, han blir statsminister över morgonrock. Grattis!
2: Härlig tävling, tack alla som har varit med. Vi har spelat
4: politiker eller influencer.
2: På söndag

0: producent Niklas, vår Lina, vår kolalina rätt in i arbetsgivarens helgd. Producent Niklas var förtidsröstad igår. Du hamnade i kö, Niklas, berättar du.
1: Ja, det var bra trysch i Brommaplans bibliotek igår. Det var nämligen så att jag kom dit runt klockan 5 och då var det full fart, typ 60 personer.
0: Och Linda, du kunde säga och kunde avslöja tidigt i morse, det är egentligen en valhemlighet. Rekordmånga har förtidsröstat.
2: Ja, igår vid lunchtid var det 2,7 miljoner människor som hade förtidsröstat och det är 25% fler än förra året. Och man kan inte riktigt säga heller varför, men jag tror att fler och fler bara inser att vad smidigt det är, så man inte behöver tänka på det här helgen utan kan göra vad man vill.
0: Jag tror jag vet varför det var fler som förtidsröstade i år än förra året. Det var ju inget val förra året, va?
2: Förra gången då.
3: Var fjärde år,
0: ja. Det är bra. Hasse, har du bestämt dig? Min polare ringde igår hem på tåget hem från Göteborg, så ringde han. Fan, jag har ändrat mig. Mm. Ja, han har alltid gått med samma parti. Nu skulle han ändra sig. Jag hade luskat ut att man kan ju ångerrösta. Man kan ändra sig ända till valdagen.
3: Ja, man kan
2: det. Jag tycker inte man ska få lov att göra det.
3: Ja, min plan är att rösta idag, förtidsrösta. Och då blir det första gången någonsin som jag har alltid röstat på valdagen förut. Men jag tänker att det blir skönt att förtidsrösta.
0: Har du bytt parti eller går du fortfarande med partiet Nyans?
3: Jag är lite osäker, men jag tror jag vet ungefär.
0: Det är bra. Säg inget mer, det är en valhemlighet för guds skull. Det här är Morgonrock. Här kan du förtidslyssna ända fram till söndag.
4: 10 000 på minuten.
3: Yes, nu är det så att du kan ju få 10 000 kronor av oss om du lyckas svara på 10 enkla frågor under en minut. Och det tror jag att du kan, för det är lätta frågor idag. Så ring oss 020 410 410.
5: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassan.

0: How you doing? You feel alright?
1: Och nyheterna börjar med att en stor sökinsats pågår efter en försvunnen kvinna i Falun. Sökinsatsen inleddes igår kväll och kommer att fortsätta under dagen. I nuläget misstänker inte polisen något brott. En flicka i tonåren utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta, rapporterar Ekot. Hon ska ha haft kontakt med mannen som misstänks för dådet. Flickan som är från Södermanland är nu omhändertagen enligt LVU och hon nekar till brott. Och till sist kan vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels molnigt väder i Götaland och regn på flera håll längs med västkusten. I övriga delar av Sverige växlande molnighet och sol på många håll i Norrland. Och det blir en temperatur på uppemot plus 17 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Riksdagsval på söndag. Alla i det här programmet, utom jag, kommer förtidsrösta. Finns det ingen som ser traditionen, kulturen, att man tar på sig sin gamla konfirmationskostym, tar gumman i hand, spänner för häst och vagn och åker till vallokalen? På min tid var det alltid kyrkan.
5: Jo, men alltså jag har förtidsröstat de senaste två valen, så det här blir tradition för mig.
6: Bra, nya traditioner byggs upp.
4: Min gamla mor och far gick alltid tillsammans ner till kyrkan och så förtidsröstade de. Och ett år var det jäkligt jobbigt, för då hade militären skjutit morbror Bjarne i Ådalen.
5: De förtidsröstade i kyrkan alltså?
4: Nej, det är ju gamla grejer det här. Min familj, min tradition, mitt ansvar.

0: Jag var i Hamburg i helgen. Tysklands hjärta. Var vid ubåtsbesättningarnas hamn under kriget och en massa fantastiska saker. Reeperbahn också. Där var en tant som inte ens hade några kläder, Linda.
1: Verkligen.
0: Ja, det är en nödår i Tyskland. På tyska ett citat, Bertolt Brecht. Es gibt kein Moral, es gibt nur Geld. Hasse, vad betyder det?
2: Finns ingen moral, finns bara pengar.
0: Exakt. Finns ingen moral, finns bara pengar. Nu är riksdagsval på söndag. Om jag var politiker och erbjöd nu Hasse och Linda, jag säger så här, ni får 50 000 spänn om ni röstar på mitt parti oavsett vad ni tycker politiskt. Har ni tagit och sagt ja eller nej till det erbjudandet?
2: Jag hade sagt ja om det var det partiet jag skulle rösta på ändå.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men annars då? Om det var ett parti du inte skulle...
2: Nej, då hade det varit lite...
0: Är din röst till salu, frågar jag?
2: Nej, det är okay.
1: Ja, men min röst är till salu. Jag skulle absolut ta 50 000. Men skulle jag veta att det stod och hängde på min röst, då är jag ju lite mer osäker. Om jag lägger min röst och så blir det inte det partiet jag vill, då kanske jag inte hade gjort det. Men om du bara rakt av så här innan valet, sagt, för 50 000 rösta på det här, då hade jag gjort det och tänkt att den där jävla rösten betyder ju ingenting.
0: Men vad skönt att du är ärlig, Linda. För de flesta människor sitter ju där med någon slags värdegrund och källsorterar. Nej, inte jag inte. För det är demokratin för viktigt. Vad tror ni en förstagångsväljare som inte är intresserad av politik skulle göra om det kom fram en person och sa, vill du ha 50 000? Rösta på mitt parti. De hade sagt ja.
1: Ja, men absolut. Och en stor diskussion är ju faktiskt nu att man vill sänka rösträttsåldern till 16 eller 17 år, vilket de har gjort i en del länder, jag tror Österrike bland annat. Mm. Och där, det är ju befängt alltså. Det är ju min dotter, det är 16 år. Skulle hon rösta? Hon hade ju tagit de här 50 000 en gång. Hon hade tagit 1000 spänn och du hade kunnat säga vilken röst hon skulle, var hon skulle lägga sin röst.
0: Jag gillar Elvira, din dotter. För det här är ett faktum nämligen. Aha. Republikanerna i USA har ett stort konvent nu, det är i Dallas inför mellanårsvalet. Och där säger Donald Trump igår, jag erbjuder 5000 dollar till den som i nästa primärval, eller nästa presidentval, lägger sin röst på republikanerna. Och direkt så börjar republikanerna säga, nej men det där är dubiöst, det där får du inte göra enligt amerikansk lag, det är emot grundlagen. Han säger det i alla fall. Och det här var någonting som hände i Italien. Han Berlusconi, han erbjöd ju fattigt folk pengar för att de skulle rösta på hans populistparti Forza Italia. De knackade dörr och så dök upp de fattiga italienare. Hej, får vi din elräkning om du röstar på Forza Italia? Ja, självklart! Men jag kommer pronto!
1: Ja, men det var ju samma med Elon Musk inför det här valet. Ja. Han utlöste ju någon tävling där på alla som röstade på republikanerna, va? Och så fick man då pengar.
0: Man skulle köpa en lott och så skulle man vinna 100 miljoner spänn i en utlottning sen.
2: Ja.
0: Är det inte märkligt, eller?
1: Jo, det är det. Men cash is king.
0: Min tes byggde ju på här att ni försvarade demokratin och sa nej, men Linda, du tog pengarna.
1: På direkten.
0: Ja, Linda, samma här faktiskt. Cash is king. Det här är Pistols. De gjorde också allting för pengar. Allt annat är skitsnack. Cash is king.

0: i vår serie Viktiga jobb. Där vi bland annat tagit upp de här valarbetarna som står och tar emot våra röster i vallokalen. I serien Viktiga jobb har vi med oss Ann nu. God morgon Ann, du har ett viktigt jobb, berätta.
1: Jag jobbar på en daglig verksamhet för vuxna människor med förvärvad hjärnskada.
0: Okej, bra. Så att de har en meningsfull verksamhet att gå till på dagen och får en fast punkt då, eller vad är det?
1: Precis, istället för, de kan ju inte förvärvsarbeta längre och då kommer de till oss och så har vi massor med förmiddagsaktiviteter eller eftermiddagsaktiviteter som kan vara lite internpraktik, lite jobb eller det kan vara bakning eller matlagning och vi tränar på olika saker.
2: Perfekt.
1: Jag måste bara säga det också att vi har en musikquizgrupp som gör våra musikquiz där... Två stycken av dem är rockälskare. Den ena är en gammal punkrockare och den andra är elbasist. Och de båda två har spelat instrument. Så det är faktiskt de som har fått mig att lyssna på ert program.
2: Nu får du hälsa dem så gott.
1: Det ska jag verkligen göra.
0: De ska få rockklassikers t-shirts och det ska du också få, Ann, för att ni har ett viktigt jobb och utför en viktig sak i samhället.
1: Ja, alltså det kommer göra deras dag.
0: Ja,
3: Ann, jag har en fråga. Den här dagliga... Är det liksom bara hjärnskador som har kommit av liksom så här att man har fått en smäll eller någonting? Eller är det också liksom hjärnskador som har dykt upp av typ så här psykisk påfrestning och sånt?
1: Nej, man skulle nog kunna säga mer åt skadehållet. Eller till exempel stroke, som också slår. Så någonting som har gjort att man har fått en syrenedsättning. Exakt. I kroppen. Ja, medvetslöshet eller legat i koma på grund av någon... Det kan vara en trafikolycka. Det kan vara alla möjliga olika saker har vi.
0: Vi hade ju en tävling här, Sveriges viktigaste jobb. Du har precis vunnit. Statsministern kom tvåa.
1: Nej, du skojar.
0: Ja, hade vunnit. Och dessutom har du gått vidare till level 2 i våran tävling. Nu ska du få köra 10 000 på minuten. Du ska få 10 000 spänn.
4: 10 000 på minuten. Sant eller falskt edition.
2: Oj, det här är ju en helt ny grej som dyker upp här. Yes. Vanligtvis ska man ju svara på kunskapsfrågor, men när den här vignetten dyker upp, då är det så här istället, Ann, att då blir det sant eller falskt frågor. Så när jag ställer en fråga, det enda du behöver göra då, det är att säga om påståendet är sant eller falskt. Och så ska du ha 10 rätt under en minut då.
0: Du har alltså 50% chans på varje fråga, Ann. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: 10 000 spänn på en minut, sant eller falskt edition.
2: William Shakespeare skrev Romeo och Julia.
1: Ja, sant.
5: Ja.
2: Dinosaurier och människan har levt samtidigt.
1: Falskt.
5: Ja, men.
2: Bandet AC/DC kommer från USA.
1: Det borde jag kunna.
5: Falskt.
1: Falskt.
5: Ja.
2: Bläckfiskar har tre hjärtan.
1: Förlåt, vilket?
2: Bläckfiskar har tre hjärtan.
1: Falskt.
5: Nej, det är sant.
1: Nej,
5: de
1: är
5: har,
1: sant.
5: De har det.
1: Nej.
5: Det är, vad tråkigt, Ann.
0: Ja, trist. Men de har tre hjärtan. Men det största hjärtat, det har du, Ann.
1: Ja, och jag kan säga så här. Hade jag haft chansen på 10 000 så hade jag gärna växlat in det mot att få komma och ta med mig de här två gubbsen och hälsa på er.
0: Det får du, såklart. Välkommen hit.
1: Är det sant?
0: Ja, visst. Ja,
1: men det vore ju helt galet.
0: Om de kommer hit från daglig verksamhet, de är varmt välkomna hit på ett villkor. Ta med er gott fikabröd, gärna rulltårta.
1: Jag säger till våran bakgrupp och ordna det.
0: Ja, vad härligt. Hör du, vad heter din dagliga verksamhet som du jobbar för?
1: Nytida heter det.
0: Nytida daglig verksamhet.
1: Alvik Väst.
0: Alvik Väst, ni är välkomna hit, det ska jag bli man för. Äntligen får vi besök här på boendet eller på hemmet. Underbart.
5: Härligt.
0: Vad härligt. Applåd för Ann. Vi får gäster, Linda. Vi måste klä på oss. Gäster.

0: allt vi inte får skoja om i radion. Och det är ganska mycket faktiskt, har jag upptäckt efter många år. Allt sånt skojar vi om i våran podd Inaktuellt. Podden finns med nytt avsnitt nu idag på podplay.se. Bland annat om händelserna på kyrkogården i Hamburg. Der Friedhof, som hände i helgen. Det är ju inte roligt, men det är en jävla saftig historia, Linda. Och sen var det tjafs på nattklubben, rockklubben Nightlight i Hamburg också. Och du har en saftig grej på den här veckan.
1: Alltid är saftig. Ja,
0: verkligen. Hasse grep alltså Jackie Arklöv efter Alexandermorden. Allt sånt här som tystas ner i radion, det får du i våran podd. Inaktuellt finns på podplay.se.
2: Söktoppen!
3: Yes, partiledardebatten söker folk på idag, och det var ju alltså TV4 som hade debatt igår. Och lite blandade rubriker här då. Så var partiledardebatten i TV4 ämne för ämne. Här dyker kändisarna upp i partiledardebatten. 30-sekunders klockan ska minsa tjafset i debatten. Då har de någon sån schackklocka där då, så att det inte ska bli för mycket tjafs.
0: Vad var det för kändisar?
3: Vet inte, de har ringat in några i publiken. Aha. I bakgrunden. Grunden där. Jag vet inte riktigt.
0: För jag vill att Pernilla Wahlgren ska hålla även i valdebatter. Hon håller ju allt annat.
3: Ja, men hon hade säkert gjort det bra också.
0: Ja,
3: Putinbråket avslutar i TV4s partiledardebatt. Du sprider det ena efter det andra. Lite av rubrikerna från gårdagen här.
0: Väljer man på söndag utifrån en debatt i sista sekunden?
1: Nej, hoppas
3: kanske
1: inte.
3: Kanske. En del gör det.
0: Ja, det är nog så.
2: Söktoppen!
3: Frida Nordstrand är det många som klickar på här också. Hon är ju sportreporter ju. Och i tisdags så mötte Real Madrid Inter i Champions League-match. De vann med 2-1. Och efteråt så får hon en liten snack med José Mourinho, som ju är tillbaka i Real Madrid efter att ha varit i Benfica ett tag. Och det är ju inte riktigt lika fint att vara i Benfica som i Real Madrid, såklart. Han har varit lite på dekis, men nu uppe på toppen igen då. Och då är det ett klipp här när hon ställer en fråga. Han är ju också en sur gubbe, det ska vi ha med oss.
0: Ja, han är värre än vad jag är på fyllan. Han är riktigt
3: han
0: tvärsur.
3: Han är en liten sur gubbe. Hon får sig i alla fall en pratstund med honom, och vi kan ju lyssna på hur det lät.
4: Well, first of all, it's nice to have you back in the Champions League here. It felt like you've never left.
5: I played last season here with Benfica.
3: Ja, precis. Han ska sätta henne på plats då. Att jag var ju faktiskt med i Champions League förra året, fast jag var tränare för Benfica, men det är liksom, spelar ju inte så stor roll. Så det är lite taskigt då. Det här har blivit pirat.
0: Det var Mourinho som en gång sa också: jag vägrar att duellera i fotbollskunskap med en person som är obeväpnad. Det är drygt alltså. Jag kan ha fel, säger Mourinho, men det händer inte.
1: Men han får uppmärksamhet. Han är med i söktoppen.
0: Jo, det här är Bon Jovi. För alla dryga människor som måste skärpa sig, inklusive mig själv.

0: Bed of Roses. Vår kärlek är som ett fång rosor, säger jag ibland till Mikaela. Jag har nämligen inte råd att köpa rosor till Mikaela, men hon vet också att rosor har taggiga törnen som sticks och gör ont ibland också.
1: Ja, verkligen.
0: På tal om Bon Jovi, de lirar ju sitt sista gig för den här gången på Wembley London i onsdags kväll, och efter sista låten så hintar John Bon Jovi om att det blir en turné även 2027 och ett nytt album.
1: Oj!
2: Mm. Oj då!
0: Ingen är direkt bryd.
2: Nej, men jag tänker, de här banden, när de gör nya album så här upp i åren så att säga, det blir ju aldrig någonting.
1: Man vill höra de gamla hitsen, så är det ju bara.
0: Publiken börjar skrika till dem också. Shut up! Shut up! Shut up! Ingen bryr sig.
2: Tomatoes.
0: Nytt album med Bon Jovi. Vem bryr sig?
3: Morgonrocks valspecial med Nemo Hedén.
1: Ja, så är det ju. Nemo möter ju oftast en vän, men nu möter han politiker. Och det här är ju spännande. Vi har haft hela veckan. Vi har träffat representanter, inte bara partiledare utan representanter från alla partier. Och idag är det dags igen.
0: Ja, och jag måste nog berätta lite grann vem Nemo Hedén är. Jag tror att den breda, basala målgruppen för rockklassiker känner inte till Nemo Hedén, Sveriges främste intervjuare, va?
2: Ja, men han har ju sin podd Nemo möter en kändis, och det är ju en
0: filmen,
2: väldigt...
0: Hitta Nemo.
2: Ja, det är ju en väldigt populär podd ska vi säga, och nu besöker han vårt program då och berättar om hur det har varit att möta de här politikerna.
0: Och idag är det partiet Nyans vi ska prata om.
1: Nej, det är Centern, va? Inte Centern och Liberalerna, eller? Nej, Centern och... Jo.
0: Det här är nästan mer ointressant än Bon Jovis nya album.
1: Men vi låter Nemo få berätta.
2: Jo, men det är mer intressant när Nemo kommer än när vi sitter. Och han är på ingång nu, så det är bara att sitta tight så att säga.
0: Jag vet inte.
4: Nu är det dags att ända en av våra viktigaste demokratiska rättigheter. Att rösta.
5: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
6: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
5: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
4: Gör din röst hörd.
5: Det är dags för...

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Och nyheterna börjar med att en stor sökinsats pågår efter en försvunnen kvinna i Falun. Sökinsatsen inleddes igår kväll och kommer att fortsätta under dagen. I nuläget misstänker inte polisen något brott. En flicka i tonåren utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta, rapporterar Ekot. Hon ska ha haft kontakt med mannen som misstänks för dådet. Flickan som är från Södermanland är nu omhändertagen enligt LVU och hon nekar till brott. Och till sist kan vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som risk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Så sport och fotboll som börjar med Champions League. Fenerbahce spelade 1-1 mot Roma och på presskonferensen efteråt avgick tränaren Ismail Kartal. Klubbens president förnekar att tränaren slutar. Och så volleyboll där svenskarnas herrlag stördes av regn i EM-premiären mot de dubbla regerande världsmästarna Italien i Neapel. Sverige förlorade med 3-0 i set. Det var nyheterna och sport. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir mestadels molnigt väder i Götaland och regn på flera håll längs med västkusten. I övriga delar av Sverige växlande molnighet och sol på många håll i Norrland. Och det blir en temperatur på uppemot plus 17 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: På söndag avgörs det och på söndag ska vi också presentera våran lista. Rockklassiker topp 666. Där kan man också rösta och göra sin röst hörd.
5: Ja, in nu. Det är sista skriket här då. Rockklassiker.se. Vi vill veta vilka listor du vill ha in på listan.
6: Säg som i bastun, Linda. Sista rycket, eh?
4: Det är fredag, man kan få dra en fräckis för fan alltså. Ja,
7: men rösta på favoritlåtarna nu.
4: Ja, just det. Ja, in och rösta på rockklassiker.se. Strax! Centern och Liberalerna är vår politikervecka. Nu är det val på söndag. God morgon.

0: God morgon, välkommen till Morgonrock. Det är tuffa tag i våran valstuga. Linda har eldat upp vissa valsedlar. Men vi kämpar för demokratin och har tagit hit en av de bästa i branschen. Nemo Idén från podden Nemo möter en vän.
1: Morgonrocks valspecial med Nemo Idén.
2: Yes, och Nemo, du har ju mött massvis med politiker. Och vi har ju haft det här varenda dag den här veckan med olika möten. Och idag så ska det handla om ditt möte med Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet.
3: Mm. Hon är ju relativt ny, får man säga. Mm. Men jag gillar henne mycket. Och hon har, det känns som att hon har en lite annorlunda approach också. Hon känns lite mer öppen. Tycker jag man märkte i det här Emil Perssons fördomsshow när hon, hon var den enda som svarade på en sexfråga liksom.
4: Och det är vad sa hon?
3: Fan, obehaglig man framför mig här. Men jag tror Emil sa någonting om att vad man tycker om när mannen vaknar med en morgonbånge. Något sånt där. Han är ganska oblyg med de frågorna.
0: Vad svarar hon då?
3: Elisabeth sa väl något så här, ja men det är väl alltid trevligt något sånt där. Och det
2: kan vi bara bipa hela det här segmentet nu?
3: Gör vad ni vill med det.
2: Nu, ni drar er in Nemo i skiten. Jonas, du lirar in honom och Hasse sitter
0: jäss. Om Elisabeth Thand Ringqvist har sagt något sexuellt så vill 350 000 lyssnare veta vad det var.
2: Hon har ju inte sagt det hos Nemo. Han återger ju här nu det hela.
0: Hon satte sig på 4% spärren helt enkelt.
2: Har du även med dig ett klipp med henne som vi ska gissa på, som vi har gjort här tidigare i veckan?
3: Ja, men det har jag, och det går ut på att det här vet ni vid det här laget, men ni kanske är nytillkomna lyssnare, och ett litet utklipp för er att lyssna på, och ni ska gissa sammanhanget.
5: Det tänker jag på, och det är lite konstigt att tänka på.
4: Nej, men att de kanske inte längre är ett mittenparti.
2: Kan man få höra klippet igen?
5: Det tänker jag på, och det är lite konstigt att tänka på. Det tänker jag på. Och det är lite
2: typ någonting med
5: konstigt
2: att tänka på.
3: Flygande hästar.
2: Nej, men jag tänker bli igenkänd på stan. Bli igenkänd på stan, tänker jag. Men alltså min gissning nu då, det är att så här någonting med att bli igenkänd. Man får tänka på det när man sitter kanske på någon restaurang, och så att man inte drar för många shottar eller sådär.
0: Vi lyssnar. Elisabeth Thand Ringqvist, Centern. Vad sa hon egentligen?
5: Folk smygtar foton liksom på restaurang. Man ser att de försöker säga så här. Det tänker jag på. Och det är lite konstigt att behöva tänka på.
2: Jag har levt rätt på det här alltså.
0: Men inte bara Centerpartiet, utan även folk från andra sidan gästade Nemo möter en politiker. Liberalernas Martin Melin.
3: Om man tycker att till exempel då Gunnar Strömmer och vissa andra var väldigt mycket politiker, så är Martin lite tvärtom nästan. Han är otroligt
4: han är social kameleont.
3: Ja, men alltså, ärlig, hudlös, och han kan svara på allt, och han är väldigt underhållande också. Mm. Så att det blev lite annorlunda, mer som en vanlig citationstecken kändis än en politiker. Mm. Vilket blev kul, tycker jag.
0: Nu kanske inte alla känner till det, men han var den första vinnaren i Expedition Robinson.
3: Ja.
2: Men det är ju svårt att bli tagen seriöst, tänker jag, när man tänker på den här penismassagen i Robinson. Det är ju det som ligger honom i fatet, får man ju ändå säga.
0: Som utfördes av Elisabeth Thand Ringqvist har vi gjort här oss.
2: Nej, don't go there nu. Men Nemo, även här så har du med dig ett klipp, va?
0: Martin Melin, Liberalerna.
6: Oh, hold my beer. Oh, hold my beer.
4: Ja, alltså den här kan ju vara precis vad som helst egentligen. Alltså, oh, hold my beer, då kommer ju någonting ännu mer.
0: Han sa ju vid något tillfälle att de kriminella bär Gucci-keps. Det var väl inte så jävla smart sagt. Alltså, det är ju Prada de har på sig, va?
2: Okej, men han har gjort någonting, eller han är bättre på något än någon annan. Nej.
3: Men jag frågar honom någon ledtråd. Jag frågar honom någonting och han tycker att svaret är självklart.
2: Jonas har börjat googla nu också.
4: När Jonas är tyst, då vet du, då snuddar han på nätet.
3: Ni kommer fatta uttrycket när ni hör.
4: Vi får kör ta nu svaret då.
6: Har svensk kriminalpolitik verkligen blivit bättre sen du kom in i riksdagen?
0: Oh, hold my beer.
2: Okay.
0: Missa inte podden Nemo möter en politiker, som är en spin-off på Nemo möter en vän. Sveriges kanske bästa podd.

0: Oj, oj, oj, jag är alldeles uppspelt. På söndag tar man på sig sin gamla konfirmationskostym och sen går man traditionsenligt till vallokalen och gör sin arbetarröst hörd. Helt enkelt. Tack gode Gud för allmän rösträtt. Och sen när man ser valresultatet så säger man tvärtom. Strunt i valet på söndag. Nu handlar det om kultur. Vi har vår film- och tv-reporter Jonna. TV-tips varje fredag.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film- och tv-tips med Jonna.
0: Nyss hemkommen från filmfestivalen i Venedig. Och Jonna, du träffade Russell Crowe där nere. Berätta.
2: Ja, men alltså han kom ju till Venedig när jag precis skulle åka därifrån. Och så var det lite sus och brus där i ett hörn vid flygplatsen. Och då var jag tvungen att gå dit och kolla vem det var. Det var ju någon skäggig kar med hästsvans. Och så är det Russell Crowe, alltså gladiator i egen hög person. God. Skitgullig gubbe. För jag frågade liksom, Russell, can I have a picture with you? Och han bara, yeah, sure. Och vi tog ju hur många som helst där. Och var jättemäktigt.
0: Ja, det låter underbart. Men nu måste vi släppa Bella Italia och Venezia Festivaler i Filmo. För nu ska vi ha vanliga, hyggliga tv-tips som vi alltid får på fredagar. Vad har vi, Jonna?
2: Japp, och då tänkte jag faktiskt gå tillbaka till film. För att det finns en ny seriemördartriller på Netflix med bland annat Adam Scott och Robert De Niro. Aha. Handlar om änklingen Tom som försöker gå vidare med sin 8-årige son efter fruns död. När sonen blir kidnappad, då måste han kontakta sin frånvarande pappa som spelas då av De Niro för att få hjälp med att lösa det här. Han är pensionerad polis och jag vill lyssna lite på ett klipp.
3: If you leave a door half open, soon you'll hear the whispers spoken. If you're lonely, sad, and blue, the Whisper Man will come for you.
4: Oh, yep. Scary. Vad är det här nu då? Är det bra?
2: Det är bra och det är väldigt, alltså det är en tät och spännande thriller. Mm. Och Pete, den här pensionerade polisen, har ju en gång i tiden satt fast den här Whisper Man-mördaren. Men nu när hans barnbarn är kidnappat och flera andra barn har försvunnit så finns det vissa kopplingar till det här. Så att, okay. Ja, vad är det som har hänt? Nej, men jag tycker det här var faktiskt riktigt bra. Och en stor grej till det är just att det är Adam Scott och Robert De Niro som spelar far och son. Och det är deras relation som någonstans under den här utredningen liksom får börja blomma igen. Och det blir väldigt fint mitt i allt det där väldigt otäcka.
5: En bra thriller. Det har man, nu känner jag så här, det har man ju nästan saknat, en sån här riktigt bra thriller.
2: Ja!
5: Om man ska ge den en chans.
2: Ja, gör det.
0: Whisper Man, den ser du på Netflix?
2: Ja, den kom förra veckan. Ja.
4: Perfekt. Vad har du med till oss då?
2: Ja, men sen tänkte jag gå tillbaka till serie lite. Och då är det på SVT som vi har en brittisk spionthriller som heter Förrädaren. Och handlar om John som är en MI5-agent. Alltså

0: brittiska säkerhetspolisen. När en informatör mördas så kommer det fram att det finns en konspiration i hans organisation, och han ska då försöka tillsammans med en kollega hitta vem som är förrädaren.
1: För jag, alltså det här med alla de här brittiska tv-serierna som kommer, det är ju alltid lite samma, men är det något nytt grepp i den här då?
0: Ja, men det är ju lite samma, men den här har precis som Whisperman, den har liksom relationsdramatik i bakgrunden, för den här John har ju en fru som känner sig ganska mycket utanför för när han liksom springer iväg och håller på och säkerhetspolisar sig. Så att det är den relationen även här som på något sätt liksom får ta plats. Mm. Och jag tycker att det ger en helt annan dimension. Det blir aldrig tråkigt eller liksom melodramatiskt relationsgrubblerier så, utan bara bra.
2: Nej, men låter underbart, Jonna. Det här måste man ju se. Förrädaren ser vi på SVT Play. Och nu, Jonna, ha en underbar helg. Vi ses på stage i baren på Långholmsgatan från 20.00 och framåt.
3: Ja visst, absolut.

0: Idolveckan närmar sig sitt slut. Det är på söndag det avgörs. Ödesvalet, bla bla bla och allting. Det är viktigt. Gå och rösta för Guds skull. Du vet att punken och oj-musiken har blivit rumsren när de som är emot etablissemanget spelar på Kulturhuset. Ikväll kommer detta mina gamla favoritband till Kulturhuset i Stockholm. Cockney Rejects gör ett gig i Sverige. Vi är självklart på plats ikväll, den gamla ligan från Vällingby när jag växte upp. Det här var det bästa man visste 1980, Linda.
1: Oj.
0: Oh! De tolkar bland annat Sweet. Cockney Rejects ikväll, Kulturhuset 19.00. Ur leder tiden, men vi är självklart på plats. We just haven't got a clue what to do. Vad händer i helgen, Hasse?
1: Ja, men jag tror att jag har lyckats dra på mig en så kallad man-cold. Så att det blir nog viloläge.
0: Oj!
2: Ja, du ska kurera
1: Jag ska kurera mig lite.
0: Linda, vad händer i helgen?
2: Nej, men jag har planerat med min man att vi ska ta en liten sväng dagtid på stan imorgon. Promenera runt, sätta oss och ta någon öl lite här och var, eller ett glas vin. Så att det blir lite dricka på dagen.
0: Så trevligt. Och killen som har överlevt en hel vecka i älgkostym, Niklas Belfrage, demonproducent. Yeah. Vad ska du göra i helgen? Ska du ut på älgjakt eller?
3: Ja, precis. Det blir först älgjakt i min och Erikas lägenhet där vi ska ha kräftskiva. Och sen på söndagen så har vi valvaka ett gäng. Så det blir full fart i helgen.
0: Underbart.
2: Det låter jobbigt.
0: Du som har missat något... Vad ska jag göra helgen? Man berättar. Det låter jobbigt.
2: Ja, men det låter jobbigt. Olika åsikter. Och så ska det diskuteras fram och tillbaka. Och till, nej, det låter
0: jag har träffat Niklas kompisar. Det är ju inga sång och dans. Men direkt så går jag hellre på
2: Vad ska du göra, Jonas?
0: Jag ska berätta. Jag ska på punkkonsert.
2: Ja, just det.
0: Bast punkar, Linda. Vad var det mer då? Gonorré,
2: jo, men vi pratade ju tidigt i morse om gonorré. Alltså det är den mesta sökningen hos 1177 i Stockholmsområdet i augusti månad. Så vi vet ju att det har legat sig runt en hel del. Alltså. Vill man höra mer om den här diskussionen som vi hade tidigare i morse om könssjukdomar och annat, då finns det ju alltid Morgonrock Daily, våran podd. Vi släpper ju ett nytt avsnitt varje dag och den hör man ju där man hör på sina poddar helt enkelt.
0: Ja. Podden Morgonrock Daily, lyssna på den nu eller häng med Nicke Borg. Det blir rockåret och så final i rockklassiker topp 666. Ha en riktigt skön helg alla punkter.

0: doing? You feel alright? The
1: Rockklassiker. Och nyheterna börjar med att en flicka i tonåren utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta enligt Ekot. Hon ska ha haft kontakt med mannen som misstänks för dådet. Flickan som är från Södermanland är nu omhändertagen enligt LVU och hon nekar till brott. En stor sökinsats pågår efter att en kvinna försvunnit i Falun. Sökinsatsen inleddes igår kväll och kommer att fortsätta under dagen. Och i nuläget misstänker inte polisen något brott. Flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna, men i nuläget vill polisen inte gå ut med några detaljer om hur många som har omkommit. Och till sist kan vi berätta att nu har 3 miljoner väljare förtidsröstat. Det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Och det är en ökning med 21% i jämförelse med samma period förra valet.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir mestadels molnigt väder i Götaland och regn på flera håll längs med västkusten. I övriga delar av Sverige växlande molnighet och sol på många håll i Norrland. Och det blir en temperatur på uppemot plus 17 grader.
3: Välkommen till Rockklassiker!

jag, Nicky Boy, till dig som hänger kvar här på Rockklassiker efter morgonrock. Gör det hela dagen, du ska nämligen få 100% rock på jobbet ända tills Janne i eftermiddag fortsätter med samma medicin. Vi ska skicka in dig i helgen på bästa tänkbara sätt. Jonas Hans och Linda är tillbaka på måndag igen. Nu ska du få Metallica, det här är The Memory Remains. God förmiddag! Martin!

wanna go home, Sator. Exakt så kände jag när jag satt på ön Korsika utanför Frankrike på ett litet café. Inte en jävel pratade vare sig engelska eller svenska då. Det var en liten tv på uppe i hörnet på det här kaféet. Satt några gamla gubbar och så min franska flickvän Dora. Och CNN tror jag, eller någon nyhetskanal var på. Och vi såg de här planen då flyga in i World Trade Center. Och jag fattade ingenting. It's war, war, war var det någon som skrek. Och jag bara, fan är det som händer? En olycka liksom. Det tog ett tag innan man fattade sen att det var då en attack och så vidare. Men så kände jag att jag vill inte vara på Korsika just nu. Jag vill vara hemma i Sverige. Fruktansvärd olustkänsla i kroppen. Du kommer säkert ihåg exakt vad du var också när detta hände. För idag är det ju 9/11.

Imorgon är en stor dag. Då börjar vi räkna ner rockklassiker topp 666. Så du har fortfarande tid här idag under dagen att gå in på rockklassiker.se och slänga iväg en röst på dina favoritlåtar. Så topplistan blir precis så som du vill ha den. Sjukt spännande. Som 666 bästa rocklåtarna kommer börja räknas ner imorgon. Alltså häng med rockklassiker topp 666. Vi startar imorgon. Och du röstar som sagt på rockklassiker.se.

0: ska flytta fram klockan, eller ja, det är fortfarande bak i tiden, men 2004 landade pilen på idag när jag snurrar för att få fram ett nytt rockår. Vad hände 2004 egentligen? Vilka band släppte låta detta år? Franz Ferdinand, kommer du ihåg dem? Ja, du kommer i alla fall bli påmind alldeles strax med låten Take Me Out när det är dags för rockåret 2004 alltså. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir mestadels molnigt väder i Götaland och regn på flera håll längs med västkusten. I övriga delar av Sverige växlande molnighet och sol på många håll i Norrland. Och det blir en temperatur på uppemot plus 17 grader.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.
4: Det kan vara du.

0: Metallica,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
0: Led Zeppelin.
3: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: rockklassiker denna fredag när klockan har slagit 10. Det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, det är dags för rockåret alltså. Tre låtar i rad från ett och samma år. Två är på att säga, vad 17 är det som händer? Det är fredag. Ska du i alla fall få nu från ett och samma år, så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och vi ska till 2004 faktiskt, året då Facebook grundades. Jag kommer ihåg det här väldigt väl, för jag hade MySpace och jag tyckte att jag behövde inte något mer. Det var någon skivbolagslubbe som sa att du måste ha Facebook också, för det är där man ska promota sin musik i framtiden och så vidare. Ja. Nu så här kan man säga varvet runt, och speciellt inför val här nu på söndag, så känns det aldrig känns mer som att jag vill bara liksom kasta Facebook, logga ut och aldrig mer logga in igen. Nåväl, vi får se vad som händer med det. Franz Ferdinand i alla fall slog igenom 2004 också med låten Take Me Out. Kommer du ihåg det här Glasgow-bandet? De tog namnet faktiskt när de var på en galopp, och en av tävlingshästarna hette The Archduke, alltså ärkehertigen, och då började de prata om ärkehertigen Franz Ferdinand, därav namnet alltså. Så först ut i rockåret idag som är 2004, det här är Take Me.

0: Otroligt bra tycker jag. Within Temptation, Stand My Ground ifrån plattan The Silent Force. Året var 2004 i rockåret alltså. Och släppte också Green Day då, American Idiot som du hörde innan. Och först ut Glasgow-bandet Franz Ferdinand. Take Me Out, deras genombrott singel ifrån 2004 alltså. Rockåret är tillbaka på måndag igen, då får vi se vad det blir för år. Men nu här närmast på rockklassiker Dire Straits, Iron Maiden och Bruce Springsteen bland annat. Så häng kvar.
1: En krona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker!

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

Vi har datum klara och bokningen är öppen till våran rockklassikerkryssning nu i höst, vinter 13-14 november. Då ska vi ge oss ut med Viking Glory igen. Det här kan bli riktigt roligt. Jag personligen älskar våra kryssningar. Och det gör du som lyssnar på rockklassiker också ofta. För de brukar bli fullproppade. Så du kan redan nu gå in där på rockklassiker.se och boka din hyttplats. Så du inte går miste om en hytt alltså. Sen om någon vecka kommer vi bara tävla ut hytter också. Nina Söderqvist med rockklassiker All Stars kommer vara på plats. Jag kommer vara där. Ett AC/DC tribute band och så massa andra programledare. Sjukt kul kommer det bli. 13-14 november alltså, rockklassiker kryssning.

0: hit och se om Nickelback hamnar högt upp med några låtar på rockklassiker topp 666. Jag vet att de finns med där. Det är en hel del som röstar på Nickelback. På söndag börjar vi räkna ner årets coolaste topplista. Rockklassiker topp 666.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
3: Nej,
4: men ta ut honom.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

God förmiddag, säger jag, Nicky Borg, till dig som hänger här på Rockklassiker. Fortsätt med det under dagen. Jag ska ge dig 100% rock på jobbet. Så det blir en riktigt bra start på den här helgen. Och befinner du dig i Mariestad, Töreboda, Hova eller där omkring, då kan du besöka Rockfickan i Hova ikväll. För där kommer jag vara med mitt band och spela Backyard Babies-låtar. Nicky Borg med band spelar Backyard Babies. Det är precis det som kommer hända i Hova ikväll på Rockfickan. Vi går på scen klockan 23.00.

0: befann du dig i Stockholm idag på dagen 1988 och var på Ritz?
1: Och kvällen, ja, då kunde du se Imperiet göra sin sista spelning någonsin. Vi ska få Tåström här lite senare efter lunchen, men det blir också Guns N' Roses och Rolling Stones, så häng kvar här på Rockklassiker.
2: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

fredag idag. Men det är inte eftermiddag, utan det är nästa fredag, den 18 september. Det är då du måste svara i telefonen om du är med och tävlar i kassavalvet här på Rockklassiker. Är du det, så har du chans till 501 980 kronor. Lägg den här summan på minnet, för den måste du kunna nämna om det är du som blir uppringd. Du vet hur det går till. 501 980 kronor. Så skicka sms:et då. Vinn som sagt till 72 104, kostar 19 spänn, och du måste vara 18 för att vara med och tävla.

0: Motley Crue,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
3: Led Zeppelin.
4: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Vad ska du käka till lunch idag? Kanske en kebab eller kebab? Idag är det nämligen kebaben eller kebabens dag. Kebab, kabob, kabab, kebab. Ja, ju mer man googlar det där, desto snurrigare blir man. Det är i alla fall en maträtt med ursprung ur eller från då Mesopotamien samt länderna kring östra Medelhavet och Sydasien. Innehållande bitar av kött, fågelfisk eller grönsaker rostade eller grillade på ett spett. Det är klart att du vet detta, men visst blev du sugen på en kebab eller kebab idag.
1: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram din.

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica.
2: Def Leppard.
3: Mötley Crüe.
1: Black Sabbath.
3: Guns N' Roses.
2: Led Zeppelin.
0: Sverige. Vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666. I wanna rock!

är Sebastian Bach som får sjunga I Wanna Rock tillsammans med Twisted Sister. Han har ju fått Disneyers blessing att ta vid micken då och köra de här giggen som var bokade med Twisted Sister. Alltså ja, det är väl okej. Tycker jag. Kolla in själv vad du tycker. Det finns ju massa klipp online. Alltså Twisted Sister med Sebastian Bach på sång. Asiansbon ska du få här nu mitt i lunchen. Det här är Mama, I'm Coming Home.

0: sitta i kö på Ticketmaster eller någon annan jävla app för att få tag på biljetter till sina favoritartister. Det är bland det värsta man kan göra. Otroligt stressande och provocerande när det buggar och hänger sig. Och det värsta av allt som kan hända då är när man blir utkastad ur kön bara sådär helt utan anledning. Sist var det ju när jag skulle försöka få tag på Oasis-biljetter. Gick inget bra. Satt i ungefär ett halvt dygn på riktigt alltså. Jag får kasta den här laptopen i väggen. Inte för att det är en rockartist men ändå. Men nu tror jag att Ticketmaster nästan slår knut på sig själv. I alla fall rekord. 1,3 miljoner människor var när jag kollade på någon skärmdump igår. För att få köpa biljetter till Miley Cyrus. Enda två USA-spelningar nu här i oktober. Ja, kan man säga att det är tryck på Ticketmaster då när de här artisterna släpper framförallt så få konserter. Nej, hon får göra en hel turné i alla fall om man vill se Miley Cyrus. Bryan Adams kommer nog på turné snart igen till Sverige. Så otroligt uppskattad som han var sist han var här. Du ska få honom alldeles strax med Heaven. Så en kvar här på Rockklassiker.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten.

Heaven är det för alla Marvel-fans i väntan på Avengers Doomsday med Dr. Doom, som är den elakaste och mäktigaste av dem alla, spelad av Robert Downey Jr., han som är Iron Man. Ja, det där är skitförvirrande, men min tjej säger bara att jag som inte förstår det här med multiverse och Marvel bla bla bla. Jag tycker det är konstigt, men jag gillar Avengers filmerna och i väntan då som sagt på den nya Avengers så kan man faktiskt se Endgame Encore. Jag antar att det är en liten annorlunda klippning då, den nypremiär nu den 25 september på bio alltså. Det är ju en riktigt häftig film och just Avengers-filmen är ju ännu häftigare på bio. 25 september kan man se Avengers Endgame igen.

0: är här och springer runt och förbereder sin eftermiddag. Jag ska rycka tag i honom och fråga vad som händer i just eftermiddag. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
3: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
4: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
2: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på vår dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Breaking the Law, Judas Priest, en låt som jag brukar köra på akustisk gitarr. Då låter den lite som om Rob Halford skulle haft huvudrollen i The Good, The Bad and The Ugly. Kanske gör jag den på rockklassikerkryssningen 13-14 november, så ska vi ju kryssa igen. Och nu har Jan Innanfors tittat in här i studion och förbereder sin eftermiddag. Ska du med på kryssningen?
1: Det lär jag vara. Jag är väl alltid med där på något hörn.
0: Precis, det kommer bli skitroligt. Hörru, vad händer i eftermiddag hos dig?
1: Du, i eftermiddag tänkte jag be om lite tips, för jag ska nämligen till Tallinn ikväll. Jag tror aldrig jag har varit där, möjligtvis i någon båt eller något sånt. Men nu ska vi vara där under en hel helg, fira 40 års firande för min kusin. Och jag vet liksom inte, vad hittar man på där förutom att dricka då?
0: Ja, jag tänkte precis säga det, du ska inte kryssa dit, för annars är det ju Tallinnbåtarna, de är lika populära, i alla fall om man åker från Finland, som våra Finlandsfärjor är då.
1: Nej, det blir flyg.
0: Ja, det är skönt det. Så, ja, lyssna på Janne i eftermiddag, dra igång klockan 14.00 och mejla honom då på janne@rockklassiker.se om du har tips vad han ska göra i Tallinn.

0: I do anything for love, but I won't do that. Fredagsstämning här i Rockklassiker-studion. Och på tal om fredag, det är nästa fredag du ska hålla din här din telefon och svara om det ringer. Lyssna här.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

största och roligaste topplista, rockklassiker. Topp 666 är tillbaka. På söndag börjar vi räkna ner de 666 bästa rocklåtarna. Har du inte varit inne på rockklassiker.se och röstat, så gå in där nu och se till att du får med dina favoritlåtar på den här listan. Och så hänger du med oss då från och med söndag. Det roligaste med de här listorna är att det dyker upp låtar som man kanske inte har hört på väldigt länge. Så man säger, ja, den där låten och så vidare. Det tycker jag i alla fall. På söndag som sagt behöver vi räkna ner rockklassiker topp 666. Och du röstar på rockklassiker.se.

0: med Iggy Pops Real Wild Child lämnar jag nu över den här studien till världens bästa Jan Innanfors. Han tar hand om dig hela denna fredag eftermiddag och ända fram till klockan 7 faktiskt. Och vi hörs igen på måndag direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Önskar er nu en fortsatt riktigt fin fredag och en fantastisk helg. Och som vanligt, ett stort tack för att du lyssnar.
1: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för...

0: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
3: Led Zeppelin.
4: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

God eftermiddag, fredag har blivit. Janne Innanfors kliver in här i studion och kommer idag bland annat ge dig lite tips på vad du kan hitta på med i helgen runt omkring vårt avlånga land vad gäller rock, alltså konserter och annat. Dessutom så måste vi väl på något sätt belysa att det är idag 25 år sedan 9/11. Man kommer ju fortfarande ihåg exakt vart man stod och vad man gjorde just den dagen, och definitivt så förändrade det mitt liv på ett eller annat sätt. Och så ska jag spela det bästa från 70, 80 och 90-talen, och vi fortsätter att samla in röster till våran topplista som vi börjar räknas ner på söndag, och så blir det tre intron på 30 sekunder vid 3:30 tiden.

0: Bottom Blitz, Sweet. Tack för att du hängde med Jan Innanfors den här redan på rockklassiker. Lite rock i helgen då. Jo, ikväll börjar det redan med Enough is Enough plus Red Light på Encore i Sundbyberg. Det är alltså ett amerikanskt glam hårdrocksband som kommer hit. Enough is Enough med Z och sånt. Så speciell textning, kanske känner du till dem. De lirar ikväll i alla fall i Stockholm vid Sundbyberg Encore. Sen är det Cockney Rejects som kommer till Kulturhuset i Stockholm också. Klassisk brittisk punk om man är sugen på det. Och är man vid Sundsvallstrakten så kan man ikväll gå på Pipeline och kolla in svensk black metal, där bland andra Nazgor då lirar. Sen vet jag att det är en punkgrej i Västervik imorgon. Punk's Not Dead på Bryggaren Kulturscen. Och min kollega Nicky Borg ska ut med sitt band och lira Backyard Babies också. Jag ser honom springa här utanför, så jag ska ta in honom så får han berätta mer om det alldeles strax. För det kan du också hitta på med i helgen och spana in det här ikväll. Om en liten stund, Nicky Borg här alltså. Dessutom blir Queen och Nirvana.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: fredag. Janne Innanfors med det här på Rockklassiker. Och från The Joker till en annan skojare, nämligen min poddkollega och kollega här på stationen. Du har inte gått hem ännu. Det är fredag eftermiddag och du får helg nu, Nicke.
1: Ja, fast du får inte riktigt helg. Jag är på väg. Jag är skitnervös, för ikväll smäller det. Klubbturnépremiär i Hova. Rockfickan i Hova. Det är snart lapp på luckan alltså. Fy fan. Nicke Borg med band spelar Back Your Babies. Det är exakt det som kommer ske i Hova ikväll. Klockan 23.00 går vi på scenen. Kom dit! Det kommer bli riktigt kul.
0: Ja, bra tips om man inte har något planerat för kvällen. Hoppas det går riktigt bra. Och så se till att lyssna in nya avsnittet av Minnesluckan som släpps varje måndag. Byter det på Podplay och där poddar finns. Och nu på måndag så handlar det bland annat om... Ja, vadå?
1: Italien!
0: Italien! Ja, och mycket annat.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp

0: Nästa vecka kan du bli över en halv miljon kronor rikare om du är med och tävlar om vårt kassavalv här på Rocky Klassiker. Då skickar du ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar till 72104. Sen gäller det att komma ihåg summan som ligger där inuti. Det är alltså 501 980 kronor. Så kom ihåg det och lycka till. 501 980 kronor alltså i kassavalvet. Här alldeles strax, då ska jag bland annat spela Metallica för dig, Wherever I May Roam. Och så blir det Clash också för den delen. Och så ska vi backa bandet 25 år.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
3: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
4: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
2: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Det är fredag, Janne Innanfors med dig här. Och just den här dagen, 11 september, för 25 år sedan, så var det ju den hemska terrorn borta vid USA. Och jag minns ju exakt vart jag var. Jag bodde i Ystad, gick just Östportskolan där och fick nys om det när jag stod och väntade på bussen för att ta mig hem till Lödrup. Så jag bodde ju inte i Ystad, kommer på dit, för det är inte för senare. Men det var i alla fall så att när jag kom hem så började jag kolla också på så här nyhetskanaler som jag väl aldrig direkt satt och tittade på så länge förr. Men det var första gången som jag verkligen satt mig och kollade i flera timmar. Alltså, man minns ju att det var konstig känsla och förändrar livet för oss allihopa efter det. Med just flyg och annat. Banden, rockbanden, har fått det tuffare att resa också för den delen. Så att, hemskt. 25 år sedan idag, vi minns offrerna med Metallica, Wherever I May Roam.

0: Fortsätt lägga ner röster på Rockklassikers topp 666-lista. På söndag börjar vi räkna ner den. Då har rösterna räknats. Det är inte bara ett val vad gäller politiken här i Sverige, utan det är viktiga val vad gäller de bästa låtarna. Så att in på rockklassiker.se, lägg din röst. Här om en liten stund ska jag ringa upp en person som har varit och gjort det. Och dessutom erbjuda en rockklassiker tisha. Och så blir det lite Skid Row och Nirvana alldeles strax också här på Rockklassiker.
1: En krona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

0: Nirvana in Bloom, här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Och om två dagar behöver vi alltså räkna ner vår lista rockklassiker topp 666. Men vi behöver ju in röster, det går fortfarande att rösta på rockklassiker.se. Och någon som har gjort det är Jocke från Stockholm. Hallå Jocke!
1: Ja, men tjena!
0: Du, vad ska du hitta på med i helgen?
1: Oj, jag vet inte. Jag har precis varit föräldraledig, så det blir försöka sova så mycket som möjligt. Kanske du, någon annan eller när jag lyckas smita iväg.
0: Det är inte helt fel att sova däremot när man inte fått göra det på väldigt, väldigt länge.
1: Nej, det är inte det. Alltså. Ungefär så efter Sweden Rock eller något.
0: Du har ju varit inne och röstat på rockklassiker.se där du bland annat skrivit upp Bed of Nails. Alice Cooper fick din röst. Hur kommer det sig att du väljer just den låten?
1: Jo, nej, jag är ju väldigt stort Alice Cooper-fan. Mm. Jag tyckte att Poison har väl fått lite väl många lyssningar genom åren nu, så jag väl en annan. Jag är lite inne på den just nu också i min springrunda som jag har.
0: Ah.
1: Som kickar igång den ordentligt, så det blir ett jävla tempo i uppförsbackarna när jag lyssnar på den.
0: Ja, ska vi se.
1: Så, jag slänger iväg en röst på den helt enkelt.
0: Då kör jag igång den här, så får vi se om du börjar springa automatiskt då. Tack så jättemycket, jag skickar en rockklassiker t-shirt till dig.
1: Ja, det kan nog. Tackar.
0: Ha det fint och ha en njuten helg.

0: helg framför dig. Du hörde Handle With Care med Traveling Wilburys. Du, det är ju 9-11 idag, för 25 år sedan inträffade det, och det blev ju faktiskt kopplat till Slayer faktiskt under en period. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Och på tal om Slayer så träffade jag ju Kerry King i ett mörkt, mörkt rum backstage på Sweden Rock för 2 år sedan, tror jag det var. Och då berättade han hur mycket han uppskattar klassisk rock'n'roll, och det här är vad han tycker behövs för att det ska bli en klassisk låt.
1: It needs, like, you know, I'm a fan of anybody you'd expect, AC/DC, Priest, Black Sabbath, Maiden, list goes on and on, but you know, you got to have a memorable riff for me, and you've also got to have memorable lyrics, hopefully something anthemy that sticks in your head.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, sol i större delen av Sverige har varit idag, undantaget då Västra Götaland och sydvästra Svealand där moln och regn har härjat. I kväll så blir temperaturen någonstans mellan 11 och 17 grader.
3: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
4: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
5: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
4: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
3: Gör din röst hörd.
4: Det är dags för

0: How you doing? You feel alright?
1: Vi tar dig tillbaka.
2: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: idag.
1: Ja, och då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Äntligen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Tack för att du är med Jan Innanfors den här fredag eftermiddagen. Du hörde Depeche Mode med Personal Jesus. På tal om Jesus tro och andra uttryck för just den kristendom som existerar, så är det ju också som så att det är 9-11. Vi minns offrerna och alla berörda 25 år sedan. Men det blev ju en koppling faktiskt till Slayer också just det här datumet. Och det var bara ren jäkla otur faktiskt. De släppte ju plattan God Hates Us All just den 11 september 2001. Både albumtitel och releasedatumet var ju liksom bestämt sedan tidigare, men det blev ändå uppmärksammat på grund av de här terrorattackerna. Men ja, otur helt enkelt. Nu Offspring, där det är Self-Esteem i rocklass.

0: The boys are back in town, Thin Lizzy. Här är rockklassiker. Ja, de är tillbaka i stan, men morgonrock, de är tillbaka för måndag morgon igen med Jonas, Hasse och Linda. Då har du nya äventyr från morgonrockarna som du hör varje vardag från klockan 5:30 också. Och vid klockan 8 så har det också chansen varje dag att vinna 10 000 kronor, 10 000 på minuten. Här om en liten stund ska vi tävla i något helt annat. Då blir det tre intron på 30 sekunder. Du kommer också få D.D. och Kenny Loggins.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Hoppas du har en härlig fredag eftermiddag. Det var i alla fall jag när jag sitter här och spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen på rockklassiker Foo Fighters, My Hero. Janne Innanfors heter jag. Nu ska vi snart tävla. Tre intron på 30 sekunder. Har du tre rätt så vinner du rockklassiker merch. Så ring in på 020-410-410 för att vara med och testa dina introkunskaper så här en fredag.

0: ZZ Top, Tush. Tänk att samma tre grabbar hängde i över 5 decennier. Det tycker jag är mäktigt. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Nu dags för tävling.
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: Ja, med mig har jag Jocke från Strängnäs. Hallå Jocke, vad ska du ta på mig helgen?
2: Ja, det blir ungdomsfest. Min grabb fyller 17, så det blir väl att hålla lite partaj hemma.
0: Ja, 17 är ju lite klurig ålder att hålla partaj på, för att man är för ung för krogen, men det är precis längs gränsen.
2: Precis, precis. Så det är lika bra att hålla dem hemma, så vet man vad som händer i alla fall.
0: Ja, precis. Det är bra. Helt rätt. Hoppas det blir lyckat. Se om du har lite extra merch att visa upp då på det här företagsfesten. Om du lyckas sätta 3 intron, när du är redo så kör jag igång dem.
2: Jajamän, kör igång. It's my life.
0: Stämmer bra det. 1-1.
2: Hello, the guy is great. Och Walk of Life.
0: Walk of Life, sa du?
2: Ja. Mm. YouTube, Pride. In the name of love.
0: Stämmer det riktigt där i alla fall. Ska vi se här. Du sa It's My Life, Bon Jovi stämmer. Pride stämde också. Men Dire Straits, det var ju inte riktigt den du sa. Det var ju Money for Nothing. Och inte Walk of Life. Fan,
2: såklart.
0: Var riktigt nära. Bättre lycka nästa gång.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och så får jag hoppas att det blir ett härligt party då. Och säg stort grattis från oss på Rockklassiker.
2: Ja, ha en fin helg.
0: Samma.
2: Hej.

0: Cici Cowboys med Imperiet. Janne Innanfors med dig här på Klassiker. Om en liten stund ska jag be dig om tips. Det handlar om resande, det handlar om vad jag ska göra ikväll. För då ska jag nämligen till Tallinn, ja du ser, jag kan knappt uttala det ens. Så jag behöver verkligen hjälp. Dessutom så kommer jag spela Van Halen. Det blir lite AC/DC och för ingen helg utan dem. Och så blir det Derek and the Dominoes med Leila här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Västra Götaland och sydvästra Svealand, där är det moln och en del regn idag, och övriga delen av Sverige får till mesta del sol faktiskt. Ikväll kommer temperaturen ligga mellan 11 och 17 grader, och blickar vi framåt så väntar det faktiskt uppehållsväder på de allra flesta ställena imorgon lördag.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta.
4: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
5: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
4: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
4: Det är dags för

0: Äntligen fredag.
1: Det var bara Mäckan, va?
0: Helgen startar här.
2: Äntligen fredag!
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Det är väl typ huvudtema för min del över hela helgen. Janne Innanfors med det här proklassiker ACDC, YouTube med All Night Long. Och ikväll så drar jag iväg till Tallinn med flyg. Det är min kusin som ska överraskas, han fyller 40. Det är hans tjej som har planerat allt det här, så jag har ingen aning om. Det kommer inte bli ett firande som om det hade varit jag som planerade direkt. Så att jag är lite orolig vad man ska hitta på där helt enkelt. Så har du några bra tips vad man inte får missa i Tallinn som är kul, maila mig på janne@rockklassiker.se. Jag har läst någonstans däremot att det är City of Music enligt UNESCO, så att det kommer finnas en hel del live musik om jag förstår det hela rätt. Och det slår jag aldrig fel faktiskt. Jag har tryckt om att det brukar inte dra igång förrän 8 på kvällen här i Tallinn, så att det blir strålande det där. Du, jag hoppas att du också får en strålande helg. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med Genesis här i Rockklassiker.

0: Born to Run, Bruce Springsteen. Här är rockklassiker Janne Innanfors med dig. Tom och springa, många som har sprungit maraton på senaste tiden. Märker att det är många som vill testa det en gång här så här i livet för att pressa sina gränser. Det är en grej jag aldrig kommer göra, inser jag, för att nej. Jag orkar inte helt enkelt. Du, om lite stund då ska du som Iron Maiden supporter och fan lyssna upp riktigt noga, för att då ska jag spela en låt som ja, men du kan känna igen den om du såg Legacy of the Beast-turnén till exempel. Då såg man ett fullskaligt Spitfire-plan hängandes över scenen när den här låten spelas. Så den kommer om en liten stund. Det blir också Kiss och David Bowie.
1: En krona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

pizza. Ziggy Stardust, David Bowie här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag, och när jag var och kollade in Iron Maiden på under Legacy of the Beast-turnén så var det jäkligt häftigt, tyckte i alla fall jag, när ett fullskaligt Spitfire-plan kommer hängandes över scenen och den här låten spelades. Det var så mäktigt så att jag kommer ihåg det som att det vore igår. Jag tyckte det var riktigt coolt. Här har du Aces High i Rockklassiker.

0: The Crew.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Den bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7 och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
4: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på vår dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
1: Det här

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Metro Crew, Kickstart My Heart här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig som ju hejar på Manchester United i Premier League. Och förra julen, Boxing Day, som jag ju älskar att sitta och mysa med någon så här äggtoddy och kolla Premier League på, alltså annan dag jul. Det är ju tradition, eller har alltid länge varit tradition i England att ha massa fotbollsmatcher då. Men nu senast var det ju bara en match. Det var i och för sig Manchester United mot Newcastle. Men i år så kommer det att se annorlunda ut. Man kommer nämligen dra igång 7 olika matcher som spelas på Boxing Day. Så att det ser i alla fall jag fram emot. Du som är intresserad av Premier League kan ju se fram emot omgång 4 i Premier League. Drar igång imorgon. Nu, Bon Jovi.

0: Whatever you want. Status quo här i Rockklassiker om en liten stund. Ska jag ge tips vad du kan hitta på med Rockväg ikväll och över helgen när det kommer till konserter och annat. Så har du en oplanerad helg, då kan du sitta kvar. Annars får du njuta av Rolling Stones, Guns N' Roses och Gary Moore.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Guns N' Roses.
1: Led Zeppelin.
2: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 6

Jumping Jack Flash, The Rolling Stones. Tack för att du ägnade mig, Janne Innanfors, här under denna eftermiddag och kvällen. Och har du en helt oplanerad helg som inte jag har haft sedan maj månad, räknar jag med tjej ut. Så har jag lite tips på vad som händer ikväll om du är i Stockholmstrakten. Encore i Sundbyberg kommer ha Enough, alltså med Z, lite rolig stavning sådär. Amerikansk glam och hårdrocksband som kommer spela där ikväll. Sen är det ju också Nicky Borg, min kära kollega, som lirar på Hova ikväll med band och kommer köra Backyard Babies låtar. Och har du fredagen klar för dig och bara vill hem och dega nu men kanske hitta på något imorgon, så kan man bege sig till Västervik, en trevlig sommarstad i sig. Men där pågår Punks Not Dead imorgon på Bryggan, kulturscen. Och med lite punk i sig om man har lust till det. Det ska du inte få nu. Nu ska du få lite glam, amerikansk sådan. Fast i form av Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine i rockklassiker.

0: Cherokee med Europe avslutar min fredagkväll här i Rockklassiker. Jag önskar dig en fortsatt gjuten helg. Nu drar jag till Tallinn och är borta och överraskar min kusin som fyller 40. Det kommer bli 10 pers tror jag vi är, så att ja, det blir stökigt. Men tillbaka igen på måndag eftermiddag förhoppningsvis. Och här och nu tar ju Nina Söderqvist över och håller i sällskap och spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Ha det bra så hörs vi.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, blickar vi framåt mot helgen så lördagen ser ut att bjuda på mest uppehållsväder faktiskt. Och i samband med då en mer sydvästlig vind så kan det bli något varmare än det varit nu under de senaste dagarna. På söndag då rör sig ett lågtryck in över norra Skandinavien. Det får med sig då ett regnområde över sydligaste Sverige. Och sen kommer även ett över nordligaste delen av vårt avlånga land. Så att lite blandad helg här som väntar.
2: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt.

God kväll! Varmt och välkommen till den här fredagen tillsammans med mig, Nina Söderqvist här på Rockklassiker. Oh, vad härligt! Jag vinkade precis av vår eftermiddags DJ Janne Innanfors som skulle till Tallinn. Kan ju gå hur som helst. Jag hoppas bara att han är tillbaka igen på måndag. Så kan det vara. Vad tror du den vanligaste sökningen på 1177 kan vara? Lös? Nej, men även om det är de tiderna nu, härligt springmask. Nej, faktiskt inte heller. Borrelia låg högt i topp, men på plats ett av det vi söker just nu på 1177 var gonorré. Smaskigt, va? Ja, vad undrar du? Oh, herregud, har jag det? Hur vet jag det då? Det ska jag berätta om alldeles strax. Ja, inte om du har det måste du testa dig. Men vad det är för symptom? Vår kryssning ska ju också ut och segla. Jag ska berätta mer om den och vår topplista 666 alldeles strax. Men här nu, som du hör i bakgrunden, Metallica, Until It Sleeps.

0: Ja, vi känner väl alla igen oss någon gång i livet att vi har varit med om någonting och så tänker vi efteråt, nej fasen heller att det här ska få hända en gång till. Det var lite den känslan 95 Skunk & Nancys hade då de släppte låten Week som blev en av bandets stora signaturlåtar. Du får höra mig, Nina Söderqvist, den här fredagskvällen på Rockklassiker, och alldeles strax ska vi prata om könssjukdomar, mässling, springmask och andra mysigheter. Naturligtvis den bästa musiken också. Iron Maiden, Nirvana och Foreigner. Häng med.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

Har du haft mässlingen? Ja, hur vet man det egentligen? Kommer man ihåg det sen man var liten? Kan man få det igen? Ja, den här frågan är nog populär för det är en väldigt vanlig sökning på 1177. Borrelia är också en väldigt vanlig sökning. Vad är det mer vi söker på? Vad tror du det vanligaste är? 1177-sökningen, kan det vara löss? Min dotter Lilly hintade i morse om att mamma, det kliar i håret. Och jag kände bara, nej. Spring iväg till apoteket och köp lusmedel. Jag lusar av hela familjen, hela lägenheten. Det är lika bra att ta allt på en gång. Men det var inte det heller. Nej, den vanligaste sökningen på 1177, det är gonorré. Ja visst du. Så här härligt på fredagskvällen att prata om denna könssjukdom som faktiskt inte känns så mycket tydligen. Jag googlade här och många får inga symptom alls. Men hur upptäcker man det här? Ja, man måste ju ta prov och kanske också då man har haft en sexuell förbindelse med någon som man inte haft tidigare. Kanske är det alltid bra att ta en liten test med gott och blandat. För om det här får vara och gro i din kropp, ja, i riktiga jäkliga fall kan det ju bli sepsis. Det är ju livsfarligt. Men du kan också förhindra dig att bli gravid framöver och andra otrevligheter. Ja, glöm inte vad du hörde det först. Ja, det var faktiskt Morgonrocks Linda Fyrebo som berättade det här i morse i Morgonrock. Det var där jag fick höra det. Men de har mycket klokheter där faktiskt. Vi fortsätter och njuta tillsammans den här fredagskvällen på Rockklassiker med Whitesnake. Den här är så bra.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

Året var 1980. Queen var ett av världens största rockband vid den här tiden. De hade släppt Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions. De var inne på sitt 8:e studioalbum The Game. Och John Deacon, basisten, han var lite inne på att blanda in lite disco liksom vibes, och de andra killarna bara nej. Men skam den som ger sig, så blev det i alla fall. Och

0: Warlock, Bruce Springsteen, Alice Cooper och Quiet Riot. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
3: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
4: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
2: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Jag vet inte vart i livet du var på 80-talet, men jag var liksom i min början av min pubertet. Det bubblade i kroppen, det hände grejer, det var mycket hårspray. Jag minns när man åkte bil, bältet var ju liksom, det var ju bara för syns skull på min tid. Man till och med låg och sov, du kommer ihåg i fönstret i baksätet kunde man ligga och vila om man var trött. Jag såg en roligt inslag på Instagram häromdagen också angående 80-talet när man skulle ta temperaturen om man hade feber. Då var det bara att köra upp den rätt upp i ända lyktan med lite idomin på. Så är jag uppväxt. Ja, vi ska fokusera på 80-talet och vi har härlig musik den här fredagskvällen. Vi ska få Alice Cooper och Guns N' Roses Under My Wheels alldeles strax. Men här, Doro och Warlock, ett härligt samarbete. All We Are. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. All We

0: Kunde du identifiera de båda sångerna? Ja, det var ju Alice Cooper och Axl Rose från Guns N' Roses. Exakt, demente. Det här är filmmusik. Det var ju från filmen The Decline of Western Civilization Part 2. Släpptes redan 1971 faktiskt. Och låten kom på Killer-albumet precis när Alice Cooper-bandet hade fått sitt stora genombrott. Alltså originalet kom 71, men den här versionen, den trallar man in på 80-talet. För det är det jag fokuserar på den här härliga fredagkvällen. Det glada 80-talet i en hel timme. Let's get it up! Ja, det är AC/DC som uppmanar. Det kan vara bra en fredagkväll. Och även lite Genesis, Mötley Crüe och Scorpions. Häng med!
1: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta.
3: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för...

Titellåten från Mötley Crües album Girls, Girls, Girls. Det blev ju nästan en nationalsång för hela Sunset Strip. Alltså du vet den här, både eran under 80-talet, men den här gatan då i Los Angeles med strippklubbar som jag tror, ja, Guns N' Roses var nog stammisar där tror jag. MTV-eran klev ju in här också och gjorde att de här låtarna fick en video. Man fick titta på tv och se den här musiken också, och då blev det ju ännu lite större. Och jag var ju på Sunset Strip när jag fyllde 50, alltså ganska nyligen, och jag kan säga att det var inte samma glamour riktigt. Jag var ju på Whiskey & Go-Go och de här klubbarna, Roxy, och, men det kändes liksom inte riktigt samma. Man har ju velat vara där under hårdrockens liksom epicentrum på 80-talet. När det var ju, jag kan tänka mig att konkurrensen var stenhård. Alla var där, alla band ville spela liksom där och tapetserade liksom området med flyers och försökte överträffa varandra. Ja, det måste vara helt ljuvligt. Nu ska vi fortsätta att 80-tala oss den här fredagen på rockklassiker med albumet Blackout från Scorpions. Den kom 1982 och bandet stod inför sitt stora internationella genombrott. Hur skulle det gå? No One Like You blev faktiskt deras första största hit i USA, så det är så.

0: Ja, med den härliga skjutsen i rumpan från Europe Rock the Night så tänker jag faktiskt fortsätta att göra precis det den här fredagskvällen på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och vad sägs om Queen, Tom Petty and the Heartbreakers, Maiden, Status Quo, Joan Jett, Red Hot Chili Peppers och vi ska prata om vår rockklassikerkryssning för alla er som törs åka med för vi åker ut fredag den 13. Jag tackar er.
1: Missa inte chansen att vinna 501 000

Iron Maiden som gjorde en fantastisk spelning nu i år på Sweden Rock Festival tycker jag. Ja, det här är inte mitt absoluta favoritband men jag njöt till fulla drag. Och jag brukar ju säga att Iron Maiden med Sweden Rock är ju ett av årets stora höjdpunkter. Men det är nästan jämnt skägg mellan Sweden Rock och vår rockklassikerkryssning som nu ligger framför oss. För alla oss som vågar lite extra, vill, vågar och kan, den fredag den 13 november. Jag är klar med line-upen. Vi har ju vårt härliga All Stars där jag kommer att hålla i mikrofonen tillsammans med bland annat vad säger som Joakim Kans, Kim Marcello, Dag Finn. Ja, vi har många gästartister och härliga musiker som kommer att rocka den här kryssningen. Och biljetterna, de säljs redan nu på rockklassiker.se eller på Viking Line. Så gå in och boka, för hytterna på riktigt går åt som smör i solsken. Och se till att du är med, för det här kommer att bli världens jädra åktur som vanligt. Viking Glory alltså fredag den 13 november. Vi ses väl då.

0: Jag gillar Joan Jets Bad Reputation för att det är sån jädra bra skjuts i den. Det är bra energi. Man blir liksom, jag vet inte riktigt hur mycket hon sjunger om, men jag blir så här, yes, nu kör vi. Och det är väl lite så musik är. Vi blir på olika känslostämningar. Så vilka låtar gillar du? Ja, egentligen behöver du inte välja några stycken. Du kan faktiskt välja 666 stycken. Det är ju nämligen så många som får plats på Rockklassikers topp 666-lista som börjar presenteras på söndag. Så än hinner du gå in på rockklassiker.se och rösta fram vilka låtar på vilken plats du vill ha de här låtarna. Gör det! Rockklassiker.se. Fredagen fortsätter och alldeles strax, jag vad säger, som lite kärlek från ZZ Top, Beck, Loser, det är högt och lågt här, AC/DC och Van Halen, häng med!
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavallet. Det här är Rockklassiker.

Det är inte direkt upplyftande text som Beck levererar den här fredagskvällen här på rockklassiker Illuser. I'm a loser baby, so why don't you kill me? Hallå, ska inte glaset vara halvfullt? Jag tycker att vi vänder på mindsetet, och det här säger jag enbart för din skull. Tänk positivt. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Ja, du behöver vara 18 år fyllda, du kostar 19 kronor. Men då är du med. Tänk positivt nu. Du kan tävla hem 501 980 kronor nästa fredag. Så när du blir uppringd nästa fredag på eftermiddagen, svara då 501 980 kronor. Pengarna rakt in på kontot. Jag säger stort lycka till. Vi fortsätter fredagskvällen med mina husgudar. Åh, vad jag älskar det här bandet. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, AC/DC.

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica,
2: Def Leppard,
3: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
3: Guns N' Roses,
2: Led Zeppelin.
0: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Ja, vad har du för planer fortsättningsvis den här fredagkvällen? Jag hoppas du fortsätter lyssna på rockklassiker, för jag har laddat spelen med Bruce Springsteen, Zeppelin, Return, The Proclaimers, Alice Cooper, Killers och mycket, mycket mer av den bästa musiken från 70, 80, 90. Det kan du haja. Men nu ska jag faktiskt gå hem och luskamma min dotter. Sånt roar jag mig med på fredagkvällen. Jajamensan. Men jag är tillbaka igen imorgon klockan 14. Vi hörs då.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt, och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop, Linda.

90-talen. Det här är Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: valda i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgonrock hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
5: Rockklassiker.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
3: Led Zeppelin.
4: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Ja, nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till. För
1: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
4: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
6: Rockklassiker.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.
1: Det kan vara du.

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till, förlåt.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
5: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104.
2: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
0: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.